Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, 106.1, emitiendo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

meinem ganzen Leben

Radio Piratona. Son as 5.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana de este 14 de agosto de 2026. Bueno, pues hoxe un día previo a dous festivos. Que mala pata que caen en sábado máis en domingo. Pues mañan é festivo e o domingo tamén que é San Roque. É o patrón de Vigo. Non sei quen é o patrón de Vigo, ¿no? O de Galicia e Santiago, o de... Oxe, vai a dar Santo André, que se celebra en novembro, ¿no? O 30 de novembro, penso. O de Bea de San Esteban, que tamén se celebra na Navidad, o día seguinte da Navidad, o 26. Pero as festas populares as temos no verán, que non chove, ¿no? Se pode facer máis días de festa. Bien, pues non sei, caleo, pero agora teria que buscar, non vou a buscar, buscadeo, pues. Fin de semana de San Roque, hai festas por doquier, inda que en algunha conversación con músico folk, con Caruncho, me dixo que había máis romerías en setiembre que agora na quincena de agosto, nesta primeira quincena que hai festas por doquier. Bueno, de que traemos? Que traemos hoxe no programa? Pois hoxe, como hai festas por doquier, o programa é Cultureta Total. E isto que quere decir? Que ides escoitarme a min lendo plans festivos. Comezando polos da casa, porque este sábado, mañá, comeza a triada, a triada desta festa, que é unha romería en tres partes, que se suben os santos a Capilla do Alba. Mañá toca a subida dende a igrexa hasta a capilla. Entón, se suben os santos, acompaña de música e se come algo, e se bebe algo, e se fale cos veciños e se escoita a misa. Perdón. E logo haberá outros dos días máis, o 24, xa volo conto logo ben, pero o 24 que é un día, non sei ni en que cadar, vou a ben, mirar ahora, o 24 se fai a romería do Alba e te dan co santo na cabeza, co San Bertolameu, pa quitar chome, do 24 é en dous luns. Na semana de San Cambio, pero e logo oito, que é un montón de romería, se baixan os santos e a dormir. Outra festa máis, pues, unha profesión de xente que xente, eu penso que prefiere baixar os santos que subilos, ¿no? Moi ben, e fans un montón de romerías deste estilo por Galicia adiante, o de mover os santos para as capillas. Entón, bueno, pues imos a falar de festas. Xa está, que mini. No Torreiro de Valladares tamén xogan os últimos partidos, non? Oxe será a final de Interbarrios, entón dos rapaces máis novos e dos veteranos tamén. Infín, oportunidade para mirar as bandas tamén, antes de que veña a chuvia, que ainda hai concertos de bandas por aí, na cidade e máis nas festas patronais. Moi ben, pois este é o programa de hoxe, con un montón de música polo medio e tamén paseo polas follas da prensa.

Pois prensa, xa me aficionei eu a lela aquí en digital. Eu non sei se xa volverei o papel. Bueno, sí, porque a mí me gusta moito ler en papel. Vamos a ver, primeira nova. Pois, cando foi o eclipse? Antes de ayer, non? Foi o xoves? O día do eclipse foi apagou, non? Que esperábamos que o 90... Eu, falo por min. O 99% de oscuridade que fora máis oscura a noite, pero o sol alumbra un mogollón. Ese 1% alumbra moitisísimo, non? Bueno, pois vamos a falar dun apagón que hubo pola cidade. 3 horas de duración. Onte, o mediodía, deixaron sin luz os tribunais de Vigo, o centro comercial Ovialia e a estación de tren, por suposto, e afectou a 3.500 fogares dos barrios de García Barbonteis, Calvario e Pizarro. A avería foi na línea de media tensión subterránea que está na travesía de Vigo, sobre as 12:30 da mañán. Que isto foi cando foi o apagón, no, que vivimos a media España, tamén foi sobre esa hora, penso. Bueno, a compañía eléctrica desplegou 4 brigadas, Naturgy penso que é, que traballaron na recuperación do servicio, que volveu ás 3:30 da tarde. Ainda podía desfacer de comer ás 3:30 da tarde. Porque que obstaculizou? Pois as familias que estaban facendo de comer. A comida se lle ralentizou ou parou. As rampas mecánicas na estación de tren, pois hubo que subir a pé. Pero isto faise un montón de veces, porque aí funcionan regular. Anda todo o mundo carga e os ascensores non... Esta xa é crítica. Aqueles ascensores non dan avío cando ven a xente con uns maletóns enormes. Na cidade da Xustiza e os ascensores... O xa falo máis dos ascensores de Vialia. Son moi lentos. Meten un pitido terrible. Está pensado para que sepas que se vai a abrir a porta, pero lentos e moi sonoros, demasiado. Na cidade da Xustiza, no xulgado, as portas blindadas do edificio pecháronse herméticamente cando caiu a luz, e tamén se apagaron os ordenadores das oficinas. Bueno, o xulgado de guardia quedou sellado e tuvo que acudir un técnico a reabrirlo. Anécdotas de estar 3 horas sin luz. Vou a falar máis dos ascensores, a que estou por aí por Vialia. Eu non sabía, claro, canto é útil o halo, non? Para todos os rapaces que van ao cole García Barbón, non? Que están aí na Vía Norte, vaisen por aí ou en esas inmediacións, e atallan un montón co ascensor. Pero claro, pola mañán cando hai cole se forman uns atascos, entón miras colas alrededor do halo para entrar no ascensor, que son, estás nada, 5 ou 10 minutos, unha cosa bastante fluida. Se funcionan os dous ascensores, porque a veces solo funciona un. Bien, ala, volvemos ás novas de Vigo. Unha cousa, hai unha nova veraniega. Sabes que cando a cidade era máis pequena, pois a Mil era o lugar de veraneo, era como Bayona, Playa América, hoxendía, non? A segundo lugar de residencia para moitos empresarios, a conserva, tienen as súas casas de verán aí, o que está ao lado do McDonald's, mismamente, por exemplo. Bueno, pois vamos a falar dunha dela, que é a casa de verán do arquitecto Gómez Román. Este arquitecto que naceu en Vigo en 1876 e que fixo un montón de edificios na cidade. Este ano se cumplen 150 anos do seu aniversario, e pola prensa anda aí unha nova que, bueno, pues fala desta finca de verán, desta casa de verán que construíron ali en Canedo, que se chama Aceitosa. Está enfrente o onde salen os das, onde está a Villa Romana, e salen os das traiñas a, o que gardan ali as traiñas ao lado da Villa Romana, pues a casa que está aí enfrente, onde están construindo unhas para atrás tamén, unha urbanización, pues por aí. Ten 100 anos. Entón, bueno, pues se vai a xuntar a familia, que son 5 xeracións, aí mañán no festivo de San Roque, que veñen pues para celebrar a historia da casa e máis a homenaxe oro, que sería na quinta xeración, sería o tatarabuelo, non?
os máis pequerrichos celebrarán a figura do tatarabuelo. Haberá discurso, representación vinculada ás antiguas tertulias familiares, porque era unha casa de verán, a presentación dun retrato do arquitecto que fixo un dos descendentes e unha publicación conmemorativa. Eu conto esta nova porque a veces é bonito, ¿no?, recordar un ancestro e todo o que fixo e que por debaixo a ser acción se le ven ben. Pues esta finca, contan na prensa que esta finca adquiriu Gómez Román en Canido no 1926. ¿Cómo sería Duna de San Mil? Gigante, ¿no? Muy ben, construiu a casa e os seus 100 anos sigue conservando a súa función, que é unha casa de verán que acolla a familia. Muy ben. Se queredes saber máis destas historias, a Martur Mar, no, espera, a Fundación, hai tantas empresas agora dedicadas ao turismo mariñeiro. En Overbés está, agora non me sale porque nos temos falado con eles moitísimo cando fan rutas pola, pues, dentro do porto, polos asteleiros, ou a veces van ata Canido e contan a historia, pues, dos empresarios vinculados á construcción naval ou vinculados á conserva, que convertían Canido nun lugar de residencia de verán. E agora non me sale o nombre de que buscade, Turismo Mariñeiro Vigo, esa busalía. Fundamar, Cristo. Fundamar, a empresa Fundamar. E tamén aproveito para recordarvos que existe un museo moi pequeniño, pero moi xeitoso, aquí no Cubi. É un pouco difícil de encontrar, está ao lado da sede de Anfaco, que é o Museo de Anfaco. Pues está aí en Bioloxía, que é a rotonda, mirando para Bioloxía, á izquierda, hai como un repeitiño que logo vai a dar o edificio, como se chama o edificio? Este edificio raro que é un cubo, o Cintex. Eso es. Vos fan a visita guiada, tendes que reservar, non é que un vai aí por libre, e contan un montón de cousas do mundo da conserva, chulisísimas. Moi ben, anda Mariña por aí polo medio. E en Galicia, pois vamos cunha nova que eu cando alín dixen, carai, vale. Cada hora de voo dun helicóptero de salvamento vai a subir de 8.334 euros a 16.572 euros. Sasemar, que é a Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, acaba de publicar as tarifas que vai a empezar a cobrar dende 1 de setembro. Estaban conxeladas desde o 2013 e esta entidade do Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible que vai a facturar entre un 9% e un 120% máis polos seus servicios. Entón, aquí hai un desglose de precios. Seguen sendo de balde estes servicios de salvamento con helicóptero se hai vidas en perigo nas actuacións que constitúan unha prestación de servicio público de salvamento da vida humana no mar. Por exemplo, naufraxios, incendios a bordo, entre outras cousas. Tamén segue estando bonificado, pero 50%, as evacuacións médicas con un helicóptero e se non son por ese motivo, con un 30% outras asistencias a pesqueiros e buques auxiliares de acuicultura con bandeira española, doutros países da Unión Europea e do Espacio Económico Europeo. Excepto neses casos, en estes casos en algún outro, o sea, o precio normal dos 11 helicópteros de salvamento marítimo vai a costar 16.000 euros aprox. Ahora, madre mía.

outra nova que anda pola prensa. Vamos ata un embalse. Entre os concellos de Ordes, de Tordoia e de Cerceda, sitúase o embalse de Vilagudín. Esta presa, que ten 170 hectáreas aproximadamente, que se creou no 1981, servía para suministrar auga a central de Meirama, que se converteu en trampa mortal para centos de gaivotas. Moitas destas aves acuden á zona atraídas polo vertedeiro de Sogama, que se atopa a 17 kilómetros, alimento fácil, e despois no embalse acaban enfermando e morren ali. E antes de ayer, o mércores, a beira deste embalse volveu a aparecer un regueiro de gaviotas en moi mal estado e outras amortas, unha treintena. E non era a primeira vez, porque estes episodios sucedense periódicamente. Entre o 7 de setembro de 2021 e outubro, o 15 de outubro de 2021, a Consellería de Medio Ambiente recolleu ali 337, aves mortas, 8 enfermas, e se tomaron mostras. Bien, este é un dato así de cando empezaron a aparecer as gaivotas por ali mortas. Entón, hai varias razóns, conta unha nova, non? Que para a Xunta é unha intoxicación por toxina botulínica. Fixeron un diagnóstico, descartando outras causas, como os fármacos, químicos ou metales pesados. E para os ecoloxistas, a hipótesis que barallan é que as gaivotas se poden estar a intoxicar ou alimentarse no vertedeiro de Sogama. Bueno, pues, se vos interesa nova, contan bastantes máis cousas nela. Eu creo que aquí te ida a voz. Bueno, nos deportes, tamén na Voz de Galicia, fañou unha entrevista a Teresa Portela, piragüista. A entrevista é moi simpática. Por que? Teresa Portela ten 44 anos. Titulan así, eu creo. Teresa Portela, Patrimonio Inmaterial de Galicia. Pois as vivencias de cada un son patrimonio de sí mismo, non? Logo, se son compartidas, pois claro, inmaterial para a quen chegue a onda expansiva. Bueno, pois a nova é moi veraniega. Encadea a Teresa, por primeira vez, dous veráns sen competir entre as mellores dende a súa chegada á élite no ano 2000. Este 2025, o segundo ano sabático, o ano sabático para ela, despois do enfrontamento coa Real Federación Española de Piragüismo por pretender obligala a mudarse de Pontevedra, onde adestra, a Sevilla, pois fixo que ela quixera descansar e parece que lle viu moi ben. A entrevista é un popurrí veraniego, porque ela, por exemplo, fala do ben que se está aquí, do das fai loubanzas así a paisaxe, o estilo de vida galego. Conta que, como ela viaxa moito polo mundo, pois mira moitas cousas. E o que temos nos aquí, bueno, pois di que é increíble, non? Que é unha enamorada de Aldán, das Rías Baixas, de Galicia, e que podemos escoller a ría que queiramos, alta, baixa, que temos unha variedade paisaxística increíble, non? E logo neste popurrí de entrevista tamén conta da volta aos adestramentos, porque ten como objetivo olímpico Los Ángeles en 2028, non? Aí ten ela, a ver cantas, ahora leva 7 participacións olímpicas, e a única española con 7. E aí sería pues, a súa 8ª participación. E tamén na prensa conta sobre o cambio climático, incluso ela, ¿no? Pues como recorda na infancia cando adestraba no encoro de Verducido, había momentos nos que non podían facer series de 1000 metros porque en 250 o encoro non tiña auga, que estaba vacío. Pues nada, mira, vos se podedes dar unha voltiña polo embalse de Zamán, saber como encontrades, o polo de Baíña, por exemplo, ou subirse máis arriba a Taudeiras. E a outra nova nos deportes, pois falamos de judo, por exemplo, que hai unha viguesa, Laura Vázquez, que vai a buscar unha medalla no Grand Prix de Perú. Eleva unha tempada sensacional, contan, porque ocupa o 27 posto no ranking mundial na categoría de menos 63 kilos. Entón fan así un percorrido polos Grand Prix nos que participou este ano, e por exemplo no que se celebrou en Austria,
deixou moi boas sensacións porque rozou medalla, de feito quedou quinta, está a piques de conseguir. No ano 2024 proclamouse en doble campeona de Europa sub-23 de xeito consecutivo. Pois mira, a ver, aquí en Perú non vai a competir na primeira ronda porque o sorteo deparou que pasase directamente a seguinte, e vais a enfrentar aquí a unha marroquí ou a unha argentina, a priori rivales inferiores. Laura é cuarta de cabeza de serie en este torneo. Pois se vos interesa o judo, xa sabedes que tendes aí que facer un seguimento. Se non, xa vos lo contarei o martes, a ver como lle foi. Moi ben. Pois xa está, a senda vámosla ir dando agora, peneirada entre seleccións musicais variadas. Moi ben, o tempo, pero vamos a ver que tempo temos. Agora mesmo temos unha néboa que casi humedece, ¿no? Estas néboas que a mí me dá a impresión de estar no desierto de Atacama cando poñen estas redes para capturar auga, ¿no? Atrapa néboas. E logo recoñen por aí a pingueira, teñen xa algo de auga. Pues, unha néboa que se atravesas humedece un pouquiño. Agora mesmo os nenos do campamento baixaban de excursión todos aí polo Camiño Real hacia as pozas do que están no río Barsa, que atravesa aí un ratiño do PTL. Esta, cando vades hacia o Cubia, hacia Vincios, esta rotonda que ten o aerogenerador, este molinillo que está aí sempre parado, pues, por aí debaixo hai unha cascada chulísima, están os muiños do Redondo e hai unhas pozas. E moita xente para pasear os cans. Pois iban para lá, vanse a mollar un pouquiño, a ver, espera. Estaban botando protector na cara. Son uns nenos moi precavidos porque estaban aquí no baño botando, pringándose a cara de protector. Pois non hai sol de momento. A ver, espera. Tempo Vigo, tempo Vigo. O resto do mundo non nos interesa moi. ¡Wow, calor! Vamos a estar a 30 grados o domingo. A 30 o sábado mañán, 31 o domingo, 32 o luns. Calor, señores. De mínima 22 grados. Que calor. E chuvias non hai nada. Vento non vai a soplar porque anda 3 km por hora e son vento non é ningún. Xa está. Pois o que hai son as nieblas de agosto, estas brumas matinais. Moi ben. Vamos a escoitar xa que falei de agosto. Aquí o Ataque Escampe, que ten unha canción que se titula Noites de Agosto.

Bueno, iba a continuar con esta canción, pero un poco chunda, chunda. Entonces, bueno, para estas horas de mañana, rota para el grupo Virxiu. Hay grupos emergentes que, como no los escoito, después me encuentro con estas sorpresas. A estas horas de mañana, no, chunda, chunda, no. Pues, ¿qué opinades? O por lo menos es mucho para mí. Voy a aproveitar. Hay una semana, ¿no? Estabas a preparar a Festa do Socio. Eu deime de conta de que non vos falei dos homenaseados este ano. Se estuvestes por aquí na Festa do Socio, xa sabedes quenes foron. Pero se non, vos los vou a contar. E entón, socio homenaseado este ano na área de cultura. Ramón Piñeiro Almuíña, que conserva, sempre fan así un breve escrito para que saibamos quen vin sendo, ¿no? Bueno, se non o conocedes, conserva memoria, hai quen conserva memoria de así, escribindo libros, hai quen a mantén viva ensinando os demais, e Ramón Piñeiro Almuíña, pues fixo ambas cousas. Ele é musicólogo, investigador e mestre da música tradicional, e iniciou o seu camiño no grupo de gaitas do Centro Cultural de Valladares, da man de Mosenas, que ensinou aquí, ademais de en outros moitísimos centros culturais, ¿no? No cole tamén, no Coutada, eu recordo, en Beade. Ensayaban sempre fora ali nun campo que tiñamos de petanca ou de salto de... Se utilizaba para todo tamén, de salto de longitude, e máis de que? De aeromodelismo, ¿no? Tamén tiñamos unha actividade extraescolar que era aeromodelismo. Logo, os avións voaban ou non? Mayormente non. Pero pues, se pasaba moi ben. Bien, e entón, paixón e compromiso permanente coa cultura galega, e el fundador do Conservatorio de Música Folk de Lalín, investigador incansable e autor de Repente Galego, que contribuiu a recuperar e divulgar unha parte esencial da nosa tradición oral e musical. E, bueno, pois, sempre aporta algo, non? O traballo de Ramón Piñeiro, pois, ensina que un pobo que coñece e respeta a súa cultura nunca perde o seu rumbo, porque cada melodía recuperada e cada verso improvisado e cada alumno formado son unha semente que seguirá dando froito en xeracións vindeiras. Pois este foi o de cultura deste ano. En a área de deporte, pois o homenaseado foi Enrique Comesaña da Vila. E entón, a súa historieta resúmese así brevemente. Educar a través do deporte é moito máis ca ensinar a gañar partidos e transmitir respeto, compañeirismo, disciplina e confianza. Durante anos, Enrique Comesaña da Vila acompañou a dúcias de rapaces e rapazas no seu crecemento como adestrador das categorías inferiores de fútbol, e fixo coa paciencia, a verdade que os adestradores de fútbol que, e os árbitros, bueno, pois fixo coa paciencia dos que saben que o que máis importa non é o resultado dun encontro, senón a persoa que cada neno ou neno chegara a ser. E agora fago un parón cando remate a historia de Enrique, ¿eh? Continúa ligado ao deporte como xogador veterán, demostrando que a paixón non entende de idade, e tamén leva a súa entrega ao ámbito cultural como músico e directivo da Unión Musical de Valladares. Ai, Enrique, ahora xa sei quen eres. Tocas o saxo. Ah, no, penso que sí. A súa vida é un exemplo de compromiso e constancia e de amor pola súa comunidade. Moi ben. Fútbol, tiña que decir, unha anécdota que me pasou estes días. Normalmente, outro día collín un taxi, e normalmente son os taxistas que escoitan o mundo, non? Da xente que se lle senta detrás, pues, uns van en silencio, outros van con móvil, outros lle van contando a súa vida, a ver se lle arregla o taxista. Pois en este caso foi a inversa, foi o taxista que me contou a vida a min, pero me contou a vida dos pasaseiros que leva. Segundo, o idioma, a linguaxe que utilicen, as palabras que utilicen, el rapidamente pues, os pon na categoría de e este se dedica a esta profesión, este outro é médico, este traballa na abogacía, ta, ta, ta. Falando, durante o percorrido, me dice, os que peor, como clientes e como teñen un baixo rexistro, son os futbolistas, de que non teñen conversación ninguna, que parece que non houberan pasado pola escuela,
e que son moi materialistas. Então me foi dando ali uns cuantos exemplos que non vou a contar, pero que me serviu como exemplo, porque temos aquí o fútbol como desafogue, e os nenos os teñen os futbolistas como referentes. Bueno, pues está ben que teñan adestradores así como Enrique, por exemplo, e outros tantos que se encargan de formarnos a nivel humano, ¿no? Estudia de rapaces para non, para logo ter un vocabulario un pouco máis amplio que el sí, no, bueno, depende, ¿no? Solo penso en Marián Mouriño, que boa persona, ¿eh? Como ela vai empastando suavemente, ¿no? E lima tantas asperezas, pues con este seco cos que ten que lidiar de cando en vez. Vale, área social. Área social, aquí foi recoñecida que na parroquia Margarita Sánchez Pérez. Este é un momento para os da parroquia. Os que non sois da parroquia, en tres minutos volvemos con outra historia, ¿eh? E máis para José Ramón Pérez Figueroa. Pues na área social, un é voluntario porque si, fai as cousas de corazón sin esperar nada a cambio, ¿no? E un pouco así, o voluntariado nace da convicción de que o tempo adicado aos demais nunca é tempo perdido. Margarita Sánchez Pérez e José Ramón Pérez Figueroa levan anos ofrecendo de maneira altruista e xenerosa o mellor que poden dar, que é o seu tempo, no Centro Veciñal e Cultural de Valladares, nas festas de San Campio, nas festas do Alba, en tantas outras tarefas que adoitan quedar lonxe dos focos, e sempre estuveron dispostos a colaborar. E son desas persoas que fan fácil o difícil, que aparecen antes de que se lles chame, e que permanecen, ata que todo queda recollido. Uf, o de recoller é unha lección de solidaridade e compromiso. Claro, porque montar un evento non é solo preparalo, tamén hai que recollelo logo. Se recolle máis rápido, penso eu, do que se tarda en montar, pero bien, en a área veciñal recoñecido foi Manuel Alonso Figueroa. As comunidades sosteñense gracias a persoas que sempre están cando se precisan. Manuel Alonso Figueroa leva anos ofrecendo o seu tempo e o seu traballo e a súa experiencia ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, á Organización de San Campio e á Comunidade de Augas da Garrida. A súa labor moitas veces é silenciosa, e é unha persoa desas que outra vez non aparecen nos titulares, pero sen que os que nada sería posible, porque servir aos demais con humildade é unha das formas máis nobres que ten de querer un lugar, ¿no? A humildade, alguén me decía unha vez, a humildade está en el que el que sabe es el que tiene la humildad, ¿no? Bien, e que me queda máis? Un homenaxeado máis ás persoas que fan comunidade. Antonio Giraldez Planes, a ver se falamos con algún deles en esta tempada. Antonio Giraldez Planes representa este compromiso constante que fortalece a vida colectiva. O seu traballo no Centro Veciñal e Cultural de Valladares, na Coral e na Organización das Festas de San Campio, pois falando unha persoa que entende que participar é tamén construir. Cada ensaio, cada reunión, cada actividade preparada con ilusión, son pequenos estos que unidos fan medrar unha comunidade máis viva, máis unida e máis forte. Bueno, pues estos son os homenaxeados de este ano. Estuveron todos por aquí o domingo pasado na Carballeira do Pedregal, ou o Salgueiral, que como lle chama xente de aquí. Moi ben, pues nada, emocionado seguro que te reconozcan os veciños, ¿no? Pues o mellor que che pode pasar, entendo eu, se faz labor veciñal. Moi ben, pois vamos a falar de vamos a escoitar unha canción que xa vos di un pouco a chapa, e falamos dos plans por aquí, pola casa me refiero, na parroquia, que hai un par deles. Imos a escoitar quen? Pois mira, xa que falamos do río aquí da Senra, pois O curso de un río, a canción de Enguadi Galego, que nos fai de ponte.

qué bellezón de canción, ¿no? Siempre digo que las canciones que están muy bien feitas como es que son muy grandes, ¿no? Bueno, con esta musiquita de romería, vamos. A ver, de peregrinos van los, iba a decir los romeiros, no. De peregrinos van aquí os romeiros que van a subir aos santos da romería do Alba mañán, sábado. E vou vos a contar a saída da igrexa da Virxe do Alba. Sale da igrexa de Valladares ás 9 da mañán. Ai, que cedo, tirarán as bombas a que hora? Ás 9 tamén. Misas, hai un montón. Ás 8:30 na iglesia parroquial. Logo recollen os santos, o sea, acollen os santos, e para arriba, cuesta para arriba todo o rato. Menos mal que hai apousadeiros, non? Que hai sitios onde paran un rato, descansan, toman relevo. Logo, cando cheguen a Capilla do Alba, que rápido van a chegar, non? En hora e media. Pois hai misa ás 10:30, ás 12:30 e ás 6 da tarde. Quen vai acompañar, que charanga vai acompañar, sempre levan música polo medio, non? Un pouco para animar. A charanga que acompaña esta subida é Sacacorchos. Pois ala, boa subida, eu non penso. Había que facer un conteo de cantos suben e cantos acompañan os santos a baixar. Bueno, coloquei unha foto no Facebook da subida do ano pasado, moi bonitinha, pois nunha das costas que pasando o cementerio que vai a dar o Alba. Claro, entre os pinos ali queda moi chula a foto, non? Non sabedes a cantidad de xente que lle gusta mirarse nas fotos ou buscar os veciños. É o que máis lle gusta, xente, nas redes sociais. Moi ben, pois logo 24 xa vos contaremos o dos santos. Ya dan aí na cabe, bueno, xa vos lo conto agora. Ya dan o 24, o siguiente día que a romería, que xa a idea que quede salir a comer, le vais o farrapo, pois se dá cos santos na cabeza, quen queira un santo piquiniño, que o San Bertolameu, tres toques, clink, clink, clink, a xente está facendo cola para que lle quiten o medo. Ou eso dicen, ou te dan un susto, non? Se caes para atrás. Alguna persona me contou unha vez a súa abuela. Lle deron tan forte, non sei se lle fixeron chichón, pero caiu para atrás a señora cos seus quilos, hubo que levantar a lina que la capilla do Alba pequena. O que son as capillas, non? Son pequeniñas. E logo 8 baixan os santos todos. Si queredes, están abertos ali todos os restaurantes, tanto Cepudo, o Sanatorio do Alba, e máis a Casa das Novenas, que tamén hai de comer e de beber. E rosquillas tamén, andan as rosquilleras por ali. Así como historia, non sei se contala o día de San Bertolameu. É un lunes, non temos programa, que temos o resumo. Podría subir arriba, estou pensando aquí ou en alto. E gravar algo e soltar o día seguinte. Bueno, xa miraremos. A capilla do Alba estaba pintada de blanco en algún momento e era referencia para os mariñeiros. De feito, nos contou a unha familia de aí do alto que eran os maiordomos no seu momento, pues, que eran os que a especie de comisión de festas que había naquelas, eran os maiordomos que organizaban a festa, a romería, e que viña moita xente do outro lado do Morrazo, Nada, os maiordomos o que facían era xuntar os cartos, acoller os músicos, darlle de comer, dormían nas súas casas. Pues eran outros tempos, non? Ahora non recordo moi ben, pero a Capilla do Alba xunto coa guía forman parte deste núcleo de 7 irmáns, contan así, non? 7 capillas que se miran entre elas. Entón unha mira, pois a do Alba mira a guía e máis penso que mira a da Peneda. Estou moi segura, en Redondela. E así logo hai Algunha das capillas mira algunha que está en Portugal. Teria que preguntar. Sempre que subo a Alba, sempre me pasa o mismo. Vou che contar a 7 irmáns. Non avanzo máis de 3. Moi ben. E logo que? O día da romería do Alba fanse as posas tamén. Que outro día viñeron estes dous punkis. Bueno, todos un papá e un fillo que lle gusta moito a música punkis. Son de aí de Balaídos. Podedes creer que non conocían o que eran as posas, pues, a ofrenda que lle faz o santo, ¿no? En forma de especias, e logo pues, subasta un galo, unha cebola, o que teñan na huerta, e con eses cartos a comisión, pues nada, ten cartos, esa está, eso é así. Moi ben, se queredes ir a mirar posas chulas tamén, en Morgadáns, no San Roque, tamén fan unhas posas así como... Cando máis vos alesedes da zona urbana, máis divertidas son as posas. E o que posa, o speaker, bueno, divertidísimo. Eu fui unha vez a San Benito e me quedei alucinado. Eu, bueno, me quedo aquí con este señor, que divertido, ¿eh? Botaron toda a tarde tamén a facer posas.
ameixas vendían, sí, cestas de ameixas, bueno, o que haya nos árboles das casas tamén. Vale. Na casa tamén, e hoxe é a final do Interbarrios. Entón, eu non sei, porque colgan nas redes, colgan o cartel de quen vai a xogar pola tarde. E agora, como estamos pola mañán, pois non sei. Pero en finais de Alevín, pois son os que saliron do como se dicen? Do partido, da pasase contra Sobreira ou do Portal contra o Carregal. De aquí os finalistas, ás 6 da tarde máis ou menos. Os semifinais de cadetes, pois van a xogar a final de cadetes os que saliron do choque en Garrida cadete femenino ou do Portal Zamáns. E nos de veteranos, pois a noite xa casi cando cae o sol, a final van a xogar os da Iglesia Carregal, este foi o partido semifinal, 1-2-2 contra outro, o que gañara entre Freixo e Seoanes. A subides o torreiro, pasades un rato bonito. Tamén teñen de comer, o trifásico, bocatas, cervezas, pipas.

E vos conto San Roque ou non? No, vou a poñer unha canción. Vou a poñer unha canción. Eu teño un canciño que baila de pé. A ver se a dou encontrado agora mesmo. Eu teño un canciño que baila de pé. Vale, e os conto por que conto esta canción e falamos do San Roque.

pues esta canción popular sirve sobre o can, sirve para falar de San Roque e Mailo Can. Son as festas máis grandes, eu penso, xunto co Santiago, non? Pois son as festas máis grandes de Galicia. Entón vamos a facer un recorrido sobre a historia de San, breve sobre a historia de San Roque e Mailo Can. Bueno, pois conta a historia que a ver, deixadme aquí. Hubo unha epidemia de peste negra que no 1347. Os datos históricos, a verdad, a horquilla de mortes pola peste negra está entre 50 e 200 millóns de persoas. Hai unha horquilla moi grande de mortos en esa época. Bueno, pois aí bueno, nace esta historia de San Roque Mailo Can, que contan que San Roque adquiriu nocións básicas e coñecementos de medicina na súa cidade natal, quedou orfo moi novo, dedicouse ao servicio dos máis desfavorecidos e iniciou unha peregrinación a Roma, que se interrumpiu en varias ocasións durante o seu camiño para facer paradas en diferentes cidades. Bueno, porque moita xente estaba sofrindo estes devastadores efectos da epidemia, da peste negra, que él pues, acabou contraindo. E conta a lenda que se refuxiou nun bosque coa intención de morrer solo, porque non esperaba nin quería ser carga para ninguén, e mentre se esperaba aí a morte, pois esa sen forza, sin comida, sin nada, un can apareceu cunha fogaza de pan e lla deu o home, así un día despois de outro. Total, que o dono do can decidiu seguir o can para satisfacer a súa curiosidade sobre que viaxes facía este home, este canciño, e encontrou así a o moribundo a San Roque. Abriu as portas da súa casa, curouno e o santo continuou a súa peregrinase hacia Roma. E bueno, pois ata data, entón, despois xa se convertiu en protector contra a peste e as epidemias hasta a súa morte, e a historia, bueno, pois queda por aí, e a lenda de San Roque. San Roque, protector dos cans, dos peregrinos, tamén é patrón dos peregrinos, pero non os que van a Compostela, ese é o Santiago, sino os que van a Roma. E entón, bueno, pues esta historia, este relato de vida serviu para que se construíran un montón de festas no seu honor. Entón, aquí en Vigo temos o 16 de agosto San Roque, que claro, é unha festa tan grande que eu estou recordando. Onde contei vos a historia, no, do compositor de Para amigo me voy? Pues ese señor viu aquí no San Roque a tocar no García Barbón, pero anteriormente Ruth Matilda Anderson, no, esta fotógrafa que viña da, bueno, unha sociedade de Nova York a retratar os aborígenes do mundo mundial, as cousas raras que facían, recalou aquí en Vigo, pues nun San Roque. Das primeiras fotos que fixo foi aí no San Roque, na finca de San Roque, que os está aí no medio da Avenida de Madrid, un pouco entre asfaltos, pero no seu momento pois era ben verde a cousa. Donde hai San Roques? En Compostela, en Vigo, en Betanzos lanzan o globo, en Vila García de Arousa teñen a festa de agua polo San Roque, en fin, todas estas son están declaradas ben de interés turístico ou nacional. A de Sada tamén, moito ben. Estou pensando, deixarán lanzar o globo os de Betanzos ahora mismo que estamos un pouco así cos lumes, digo eu. Bueno, si queredes, estou pensando no San Roque, en Nocán e nos exvotos. Acabo de facer así un popurrí mental. Si queredes conocer os exvotos, que hai unha os exvotos son estas figuras de cera, ¿no?, que pola parte do corpo que te ofreces o santo. Vamos a outro museo pequeniño antropolóxico, Liste, que está aí detrás da piscina, que era, pues mira, xa que falamos de casas familiares veraniegas para celebracións das familias nas novas. Era unha casa familiar tamén a dos Barreras, onde facían os eventos familiares, todas as distintas eracións, ¿no?, banquetes, comuniones, bodas e bautizos, que despois foi donada ao pobo e se convertiu en museo Liste. Aí teño unha saliña moi pequeniña sobre os exvotos. Entón, bueno, teñen todas estas pezas de ceras, pues, desde peitos, pernas, brazos, cabezas, e bueno, está moi ben para conocer un pouco a nosa tradición milagreira, ¿no? Moi ben, San Roque, Romaría urbana máis antigua de Galicia.
A de Vigo. ¿A de Vigo? Sí, parece que sí. Remóntase ao século XVI, aí na finca de San Roque. Bien, Santo Milagreiro. Este ano, as festas son dende hoxe ata o lunes e coincide co 75 aniversario da Irmandade de Devotos de San Roque, que se fundou no 1951. E entón aí, como antiguamente, un pouco máis finolis todos, porque xa non nos sentamos no chan, postos de comida, de bebida e rosquillas, sandías, non sei se sigue estando a tómbola ali, aquela xigante que aparcaban ali diante da entrada do pazo da finca de San Roque. Bien, hoxe que hai música. Antes fixeron os cantos de taberna hai unhas semanas e hoxe están as 10 da noite os San Roques, que é un grupo de rock vigués, o fan versións tamén, e se chaman San Roques precisamente por a festa. E logo as 12 da noite é como o grupo máis grande, eu non sabía nin que existían todavía, Seguridade Social. E mañá sábado xa pola mañán andarán facendo pasarrúas e vivindo San Roque, porque lles gusta e porque son de alí, os Herdeiros dos Morenos, ¿no? Que contaban, algunha vez que falamos con eles, contábanos canto disfrutaban do San Roque o avó dun deles, ¿no? Pues nas tabernas, pues se xuntaban con mocenas tamén a cantar, pues, o que había antes, ¿no? E na sesión vermú Manolo violinista, e despois pola noite, entón sobre as 11, por exemplo, está Bafana, que fan unhas versións moi chulas, es un grupo verbenero moi guai, e a Familia Camaño, que conciertos se traen estos aquí. Logo pinchamos unha canción de Familia Camaño, que sacaron disco novo. E o día de San Roque propio, o 16, o domingo, pois pola mañán hai misa maior, a canta coral Río Mau, pero tamén unha capilla moi pequena, non sei como entrar ali todo o mundo. E logo a banda Escola de Beade, pois é a que vai a acompañar a procesión e a que vai a facer unha actuación. Durante a xornada andan os da charanga Costarán Mecrelos por ali, e logo a noite, pois a partir das 8 están os Son das Tabernas, logo lle sigue el último Guateque e despois outro grupo que pois é que xa non existían, Ténesis, que bellas son. As 12 e media da noite. Moi ben, e o lunes a vos contamos. Ah, non, o lunes non temos directo, que temos resumo. O lunes a banda que acompaña a procesión e a Unión Musical de Coruxo. Hai sesión vermú e degustación de empanada de furrú. Isto é un non sei o que ven sendo. E pola tarde, carai, cantos cartos puxeron estes aquí para a festa. As 6:30 da tarde, luns, está o mago Jorge Lorenzo, que é un mago buenísimo. Carai. E para os nenos, claro. E logo está a festa dos nenos, que serían as súas cucañas, non sei que lle terán por ali. Moi ben. A ver onde aparcades, se va desata San Roque.

non son de aquí, por que? Porque dixeron Campo da Festa, non dixeron Torreiro. Esta é a cousa, esta é a cousa. Aproveitamos para contar as bandas, que non dicen as bandas onde andaban. A Unión Musical de Valladares toca esta noite, esa fecha casi, este ciclo donde ás 8:30 da tarde tiñamos, os que nos gustan as bandas, unha cita na Plaza da Princesa, aí ao lado da Porta do Sol. Bueno, pois hoxe a banda de Valladares ás 8:30 e mañá ás 11 está a de Matamá e logo xa se acabou.

E San se acabou tamén o piano, este que está aí enfrente da enfrente do marco, eso es, do outro lado, na farola, que podes espachurrar aínda un pouquiño aí no día, ao longo do día de hoxe, porque remata este piano Cidade de Vigo hoxe a final, no cos tres últimos finalistas. Onte tuveron día de descanso e hoxe van tocar, e ensayo me imagino, hoxe van tocar coa Orquesta Sinfónica de Galicia no Mar de Vigo, o sea, no que está no Berbés.

donde está hotel y todas estas cosas que no han tenido mucha rentabilidad. Bueno, os estou eu para regaifar con a miña retranca. Vamos a ver, pola tarde, a 7:30 da tarde, teñe venta, o sea, tens que comprar a entrada, vale? E nada, pois un lujazo, 77 países, 400 rapaces por aquí tocando piano, o señor que, o actor que gañou o Oscar, xa non me acordo moito da historia, pero chegou a conexión con Vigo con un, así, con un señor que foi membro do xurado e que morreu, e que este ano parece que lle facían unha homenaxe, ¿no? E entón, bueno, pues, en honor á amizade, vivo ata aquí. E o simpático de todo era mirarlle a foto, ¿no? Eu non sabía nin quen era. E claro, en primeira fila sempre as autoridades, entón o alcalde, la Yolanda Díaz tamén, toda moi como se fora o Teatro Real, vestida de gala, e o señor en pantalón corto, o actor do Óscar en pantalón corto, chancletas lle faltaban. Estaba veraniego. Luego, cuando subió al escenario, no, llevaba unos zapatiños de Lord, color rojo. Bueno, se iba vestido que parecía así una mezcla entre un maestro zen, que tenía una camisa cuello mao. En fin, bueno, buscad las fotos por ahí, entretedes vos un poco y mirad si opinades o mismo que a mí. Bueno, hablando de festas. En Pontevedra, nunca falamos de Pontevedra porque do Puente de Rande Palaio como outro universo, ¿no? Porque xa hai demasiado aquí, pero son as festas da Peregrina, levan como unha semana xa de festas e ainda lle queda outra. Lle queda outra, no, espera, cando terminan o lunes, terminan o lunes. E hoxe, a ver, amigos do rock, ainda sigo estando vivo, Miguel Ríos e dá concertos. Entón hoxe o concerto de Miguel Ríos ás 10:30 da noite, me imagino que será na Plaza de España. Bueno, buscade o cartel, non vos vou a ler todo o que hai. E mañá, ás 10:30, de vacas. Bueno, entre outras moitas cousas, porque teñen festa desde o inicio da mañán, casi, con charangas, pasarrúas, cousas para os nenos, corales, orquestas, en fin, unha verbena Pontevedra, a Boa Vila, pois se chama a Boa Vila. E o domingo, a noite, teñen a Gala Internacional de Ilusionismo, Masia, Ponte Masia. Bueno, espera, déjame ver quién... Ya está. Bueno, Miguel Ríos. Caray. Un rockero, rockero, ¿no? Bienvenidos. Muy bien, vamos a xa que falamos de música, pues tamén rematan os concertos en Castrelos, penso, e aí, bueno, unha manchea. Esperar que vos digo, aquí teño aquí 50.000 papeles para contar cousas, e ao final non vou a contar nin a mitad con tanta música. Conciertos en Castrelos. Déjame ver. Ah, Ose, Viva Suecia, mañán Iván Ferreiro e o domingo Fillas de Cassandra de Rapants, Eladio e los seres queridos, unha triada así como moi grande. Vamos a escoitar, pois mira, xa que os mencionei, vamos a escoitar, por exemplo, a os Rapantes, que van a tocar en Castrelos. O seu primeiro concerto deron aquí no Revoltallo, que gañaron un concurso de bandas, que estaban eles, os organizadores, nos, 4 amigos. E agora Castrelos.

Bueno, pois debía ser. Estes eran os que fixeron tamén un disco con sobre a verbena, non? Hai un saltamontes gigantesco antes de como portada. Bien, máis música. Hai música por un tubo, eh? O sea, non tendes que improvisar. O sea, podes improvisar. Que antes de 20 minutos en coche encontrades unha festa, un sitio onde pasalo ben, e tamén un mito silencio, eh? Todos os lugares que conocemos gracias a que hubo un eclipse e nos enseñaron onde había miradores fantásticos, pois podedelos visitar agora sin aglomeracións. Bien, vale, pues hai máis concertos cerca. Vou nombrar algúns por si vos apetece, eh? Arizona Baby, que é un supergrupo de Valladolid. Pues andan domingo na Praia de Patos, en este ciclo que se chama Tardes a Solaina, e a 7:30 da tarde. Este ten entrada, eh? Non é como Castrelos que de balde, 17 euros. De balde, en un sitio moi pequeniño, que é a Villa Indiana, que está aí en Alcabre. En Alcabre, ¿no? Cruzando Amor de Dios, vos metedes por aí como si fuera desde esas playas. Esta villa solita, vai a estar un grupo aí de cangas do Morraso que se chama Lacón Sin Grelos, ás 9 da noite. Ose. E falando de cangas, pues comeza un ciclo de jazz que se chama Can Jazz o Domingo en Cangas, de domingo a mércores, do 22 ao 24, e andas unil por aí todo o rato tocando en algún momento. Buscade o programa. Máis. E hai blues en Nigrán, o Nigrán Blues este fin de semana, hoxe e máis mañán, a 7 da tarde, de balde, son as entradas. Sé quen está no Nigrán Blues. Bueno, pues está Néstor Pardo, por exemplo, que é un rapaz que vende desde A Coruña, unha visión así como moi particular do blues. Logo hai unha estrella de Chicago que se chama Robin Capsalis, e o armonicista de guitarra é un británico, Gilbs Robson, que esta debe de ser a actuación estelar, ¿no? Cando ven esta xente de fora. Se non foste deso blues das festas da bueno, que se fai na Praza da Ferrería en Pontevedra, pues tenes unha opción aquí moi chula. E logo hai máis xente, eh? Están os residentes da Casa de Arriba, que se chaman Red Duck Blues, moito bluesero por ali. E tamén, como novidade este ano, vai a estar un artista de Vigo que pinta bolígrafo con un bolimic, unhas maravillas que non vos podes imaginar. De feito, fixo un mural. Bueno, o mural non ten nada que ver co boli, o que está aí en Orilla Mar, bueno, en frente ao Instituto de Audiovisuales en Bouzas, unha campaña co Instituto de Investigación Galicia Sur sobre el SIDA, ¿no? Prevención del SIDA, un mural ali que a mí me recorda o logotipo do Instituto Cervantes. O artista é Marcos Puchinger, e vai a facer un espectáculo que se chama Live Painting durante o festival. Vai a crear en directo o que capture el que considere que bueno, pues, representa a esencia desta jornada bluesera. Nigrán Blues, en Playa América, o sábado a 7 da tarde, e o outro era, pero non son eran dúas jornadas. Ah, no, pues solo sábado, yo porque tenía aquí que había un sornado venres. Perdonar, me equivoqué, todo sábado y despárala. Para Playa América, madre mía. Vos bañades, que non vos pique unha faneca. Esa arena gorda de na Playa América, que gorda é a area. Son pedrolos, non? Comparada coa area do Brown, do Bao, por exemplo. Que me estou perdendo eu aquí. Menos mal que estou sola, esta tempada. Pois se chega a estar a Anabel, temos que facer un directo de 3 horas para contarvos a senda, porque cada unha pode aportar o que lle dé a gana, e non se trata deso, ¿no? Bien, hai máis cousas pola cidade. Non sei se poñer unha cancionciña para recolocarme un pouco. No, bom, vamos así.

0: casa me recoloquei.
1: A ver, vamos a parar en Gondomar para contar que teñen carnaval de verán. Non solamente o fan os de Redondela, e hai tamén tantas festas de disfraces horteras, festas horteras, guateques. Acuse pasalo ben con algo de música polo fondo e desinhibirse, ¿no? salir da carcasa habitual, que paso son as vacacións. Donde? Pois hoxe, ás 4:30, na casa de Vincios. A ver, no Torreiro de Festas de Vincios. Está organizado pola casa de Vincios. Polo millor de cada casa de Vincios. Tiene unha asociación que se chama O Millor de Cada Casa de Vincios. Bueno, pues nada, no Torreiro, hinchables para os nenos ás 4:30. Concurso de disfraces infantil individual e colectivo, consideran nenos hasta os 12 anos. Logo festa da espuma, obligatorio uso de chanclas,
0: Muy ben.
1: Logo hai un ás 10:30 da noite, actúa o grupo Leira Rock. Bien. Inda vos podedes inscribir a este concurso de disfraces, sedes nenos ou sedes adultos, vale? E teñen premios, espérate, teño que mirar aquí, vengo o cartel. Ay, se me deja mirar. Clink, clink, clink, clink. Logo DJ despois. O DJ é Bryce Bastos. Bueno. Pues nada, que hai premios para os adultos. Como se elegirán? Estás bailando por ali e fan como nas festas de carnaval. Igual. Primeiro premio individual, 100 euros. Colectivo, de 3 en diante. 3 personas en diante, 300 euros. Bueno, voilà. Xa está. E de Pavincios, non fará calor. 22 grados, podedes ir disfrazados frescos. Frescos, quero dicir, non necesitades o disfraz de animal, que se pon un, non? Que se disfraza de vaca, de oso, nos carnavales de inverno, en febreiro. Bien, máis cousas... teño que ler por aquí. Son uns plans que son diferentes estes, eh? O sea, non teñen nada que ver con a música. Pero agora teño que encontrarlos. Clink, clink, clink, clink. No Mar de Vigo, os están os do piano, vale? Pois mañán, no, os tamén. Os é 14, sí, pois os é tamén. Pois no Mar de Vigo, pois os hai unha cousa moi extraña, que é o torneo de Infinity do mundo, que isto pois é un punto de encontro todo o fin de semana para os War Games, xogos de guerra. Pois celébrase a 9ª edición do Interplanetario. Bueno, pois é está pensado para xogadores e afeccionados ás miniaturas. Vale. E teñen 3 torneos principais: un Infinity, considerado o maior torneo do mundo deste xogo, o torneo oficial Warcrow e o reto Ninja Pulpy Warrior. Bueno. Pois busca de a información, señores frikis dos xogos de miniaturas, porque tamén ten precio, eh? Ten unha entrada 35 euros máis ou menos, ou 10 euros se xogades, depende do xogo que escoñades. Pero eu penso que isto é videoxogos, eh? Moi ben.

Se vos gusta, sabes, a capoeira, ¿no? Que esta danza que bailan os brasileiros, que é unha especie de danza de entrenamento guerreiro, entón un pouco o que recibiron dos africanos, dos esclavos africanos, e mezclado cos indígenas, era o seu entrenamento. Sí, esclavos africanos, no, eran os indígenas, aquí en este caso os indígenas. No caso de Uruguai ten unha cosa que lle chaman candombe, que é un baile que ten raíces africanas tamén. Podedes mirar unha exhibición mañá sábado en Sambil a 7 da tarde e o domingo a 1 da tarde no Paseo de Alfonso, xa aquí no centro.

E logo hai unha cousa así saindo da cidade, indo dúas cousas sobre, a ver, unha é o Campeonato de España de maquetas de aeromodelismo que se vai a celebrar aí en Porriño, pois dende hoxe ata o domingo. Mira como vai enlazado todo, eu pensando no de cando era pequena que no cole tiñan unha actividade extraescolar que era aeromodelismo. Quen organiza? O Club Furaventos en Pontellas. Aí é onde vai a ser a historia do aeromodelismo. Bueno, os avións a pequena escala, e o sábado é cando se vai a concentrar a maior parte da actividade competitiva dende a mañán ata a tarde, vale? Bueno, van a valorar ali por, pues, por lo tipo de a maqueta canto real é, os tipos de avión, se logo o voa, me imagino, se voa ben, como voa, non voa. E o domingo pois van a quedar reservadas as probas que non puidesen completarse o día anterior, e ademais tamén se van a facer voos de exhibición e de despedida. Así que buscades por aí, porque creo que hai un supercampeón de aeromodelismo, sí, con Manuel Rodríguez, que é natural do Porriño e conocido como Ivo. E este rapaz, participou no mes de xullo no Campeonato Mundial de Maquetas que se celebrou en Inglaterra. Entre o seu, no seu palmarés, el é subcampeón a nivel nacional o ano pasado. Así que, bueno, pois nada, vai enseñar o que fai aí na casa. Ah, pois era boa idea falar con ela, mellor, para que nos contara. Saciar a miña curiosidade infantil. Bueno, maquetas tamén fan os de Amonaga aí no Museo do Mar, que se ides... Oe, mañán é festivo, entón nada. Pero se ides un sábado calquera pola mañán, entrades e os mirades ali nun cuartiño ao lado da sala dos xogos, non? Hai unha sala que teñen xogos antigos, e os mirades ali coas maquetas, e tamén teñen maquetiñas feitas ali na sala dos botes según entrades. E hai unha maqueta por ali dun barco, un buque oceanográfico moi antigo, o buque de exploración, que tamén servía para ser dos primeiras maquetas de océano, das primeiras ideas para salir ao mar e facer cousas encima dele, non só pescar. Bien. E xa falando das maquetas, tamén hai unha exposición de maquetas en Redondela, que Redondela en minúsculo, a nosa pequena vila. Se inaugurou onte no Multiusos da Xunqueira e vai a estar hasta mediados de setembro. E as pezas están a escala 1,5 cm. Nada, pois é un recorrido por o mobiliario urbano de Redondela. Pois estará o... unha cidade de pontes, non? De nudos ferroviarios tamén. Pois nada, é unha invitación a descubrir a cidade en modo pícolo, pequeniño. Moi ben. Eu falaba algunha vez con algún arquitecto e me contaba por que eran importantes as maquetas e por que había tantos necesidades de xente que fixera maquetas. Exactamente, para... Bueno, non só renderizar o proxecto no ordenador e que o miramos en 3D casi, non? Pois xa non me acordo por que era importante. Bueno. Se tenden nenos pequenos, podes leválos tamén aí ata Playa América, no Campo de Lourido, aí circo durante un montón de días. E nada máis, pouco máis. Ala, terminamos. Aí me vaya experta que saliu ese. E con que rematamos? Recordando dúas cousas. Número un, mañán é a subida dos Santos a... o Alba. Isto é para os da casa solo, eh? E os que querades mirar como se divirten os da casa, os da parroquia de Valladares. Entón, bueno, pues tendes unha cita ás 8:30, se sodes religiosos, e des a misa, e se vos gusta, bueno, pues a verbena, o sea, o mogollón de xente, entonces as axudades a subir os santos ou acompañades ou o que sea. Arrancan ás 9 da mañán da iglesia e ás 10:30 xa están arriba no Alba, polos camiños de Valladares. No Torreiro, ose a final de Interbarrios. Pola tarde os pequeniños a partir das 6 e logo xa os veteranos. E quedábame algo de Valladares. Ah, sí, e a banda de Valladares ose as 8:30 da tarde está no... Ay, na Plaza da Princesa. Ali, pues, tocarán que pasodobles, chachachas e estas cosas. Que tocades, César? Que repertorio levas pa aí? Música japonesa. Alguna vez nos dixo que interpretaban obras de algún compositor xaponés. Moi ben. Vale, vamos a marchar. Con quen? Ai, vou a poñer as fillas de Casandra. Claro. As fillas de Casandra, xa, falando aquí
autobombo, tamén pasaron por aquí, eh? Nos seguíamos un verán en Instagram, non sei por qué. ¿Quiénes son estas? Se iban con unas mallas ciclistas a acompañar os concertos de non sei de quen. E era dificilísimo atopalas, eh? Pero onde? Pero que son? Non tiñan nada, nada, nada, máis que unhas fotos que salían ali con unha pandereta debaixo dunhas carpas, bueno, non moi bien. Pero claro, cando unha é boa, pois se lle mira a legua, eh? Viñeron aquí a unha entrevista e nos cantaron Tatarabó e non sei que máis. Pero nos vamos a escoitar Mari Carmen, que é a canción que en algún momento dixeron elas. Mari Carmen é unha canción que toca a pegatina, que a que se poñían elas para ir de, bueno, cando iban de marcha por aí, non a cantaban moito. Pasade bo fin de semana, chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son las 12.
1: Galiza Metálica 101% metal galego. A forza do pasado e a intensidade do presente.

残酷な世界に抗う術なの

0: Fuerza metálica, fuerza pura, intensidad de que te atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso para escutálas.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, uma banda jovem, porque nasceu lá pelo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobre todo estos coruñeses non paran, sempre andan
2: sí,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sen dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Big On,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba eu.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, non é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estou...
2: Estes grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Big On é unha novidad total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outo Mouro, a batería.
2: É un proxecto ben interesante, a parte progresiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Beacon.

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos, que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí, porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña grupos, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tiñemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñemos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñemos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fullo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses. A verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs. A verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que botade unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cegando el grau. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Tivemos con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Moito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, en Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces, que é a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois a multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientales.

zonas sumidas e corredores ecolóxicos. A DEGA considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos, Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a Plataforma Veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A Plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. É precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: people and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Pois prensa, xa me aficionei eu a lela aquí en digital. Eu non sei se xa volverei o papel. Bueno, sí, porque a mí me gusta moito ler en papel. Vamos a ver, primeira nova. Pois, cando foi o eclipse? Antes de ayer, non? Foi o xoves? O día do eclipse foi apagou, non? Que esperábamos que o 90... Eu, falo por mí. O 99% de oscuridade que fora máis oscura a noite, pero o sol alumbra un mogollón. Ese 1% alumbra moitisísimo, non? Bueno, pois vamos a falar dun apagón que hubo pola cidade. 3 horas de duración. Onte, o mediodía, deixaron sin luz os tribunais de Vigo, o centro comercial Ovialia e a estación de tren, por supuesto, e afectou a 3.500 fogares dos barrios de García Barbonteis, Calvario e Pizarro. A avería foi na línea de media tensión subterránea que está na travesía de Vigo, sobre as 12:30 da mañán. Que isto foi cando foi o apagón, no, que vivimos a medias

Gómez. Na cidade da Xustiza e os ascensos, xa falo máis dos ascensores de Vialia, son moi lentos. Meten un pitido terrible, está pensado para que sepas que se vai a abrir a porta, pero lentos e moi sonoros, demasiado. Na cidade da Xustiza, no xulgado, as portas blindadas do edificio pecháronse herméticamente cando caiu a luz, e tamén se apagaron os ordenadores das oficinas. Bueno, o xulgado de guardia quedou sellado e tuvo que acudir un técnico a reabrirlo. Anécdotas de estar 3 horas sin luz. Vou a falar máis dos ascensores, a que estou por aí por Vialia. Eu non sabía, claro, canto é útil o halo, non? Para todos os rapaces que van ao cole García Barbón, non? Que están aí na Vía Norte, baixan por aí ou en esas inmediacións e atallan un montón co ascensor. Pero claro, pola mañán cando hai cole se forman uns atascos, entón miras colas alrededor do halo para entrar no ascensor, que son, estás nada, 5 ou 10 minutos, unha cousa bastante fluida. Se funcionan os dous ascensores, porque a veces solo funciona un. Bien, ala, volvemos ás novas de Vigo. Unha cousa, hai unha nova veraniega. Sabes que cando a cidade era máis pequena, pois a Mil era o lugar de veraneo, era como Bayona, Playa América, hoxendía, non? A segundo lugar de residencia para moitos empresarios, a conserva, tían as súas casas de verán aí, o que está ao lado do McDonald's, mismamente, por exemplo. Bueno, pois vamos a falar dunha dela, que é a casa de verán do arquitecto Gómez Román, este arquitecto que naceu en Vigo en 1876 e que fixo un montón de edificios na cidade. Este ano se cumplen 150 anos do seu aniversario e pola prensa anda aí unha nova que, bueno, pues fala desta finca de verán, desta casa de verán que construíron ali en Canedo, que se chama Aceitosa. Está enfrente o onde salen os das, onde está a Villa Romana, e salen os das traiñas a, o que gardan ali as traiñas ao lado da Villa Romana, pues a casa que está aí enfrente, onde están construindo unhas para atrás tamén, unha urbanización, pues por aí. Ten 100 anos. Entón, bueno, pues se vai a xuntar a familia, que son 5 xeracións, aí mañán no festivo de San Roque, que veñen pues para celebrar a historia da casa e máis a homenaxe oro, que sería na quinta xeración, sería o tatarabuelo, ¿no? Os máis pequerrichos celebrarán a figura do tatarabuelo. Haberá discursos, representación vinculada ás antiguas tertulias familiares, porque era unha casa de verán, a presentación dun retrato do arquitecto que fixo un dos descendentes, e unha publicación conmemorativa. Eu conto esta nova porque a veces é bonito, ¿no? Recordar bueno, pues un ancestro e todo o que fixo, e que por debaixo a xeración se le ven ben. E nada, pues esta finca, contan na prensa que esta finca adquiriu Gómez Román en Canido no 1926. Como sería dunha de San Mil? Gigante, ¿no? Moi ben, construiu a casa e os seus 100 anos sigue conservando a súa función, que é unha casa de verán que acolla a familia. Moi ben, se queredes saber máis destas historias, a Martur Mar, no, espera, a fundación. Hai tantas empresas agora dedicadas ao turismo mariñeiro. En Overbés está, agora non me sale porque nos temos falado con eles moitísimo cando fan rutas pola, pues dentro do porto, polos asteleiros, ou a veces van ata Canido e contan a historia pues dos empresarios vinculados á construcción naval ou vinculados á conserva, que convertían Canido nun lugar de residencia de verán. E agora non me sale o nombre de que buscade, Turismo Mariñeiro Vigo, esa busalía. Fundamar, Cristo. Fundamar, a empresa Fundamar. E tamén aproveito para recordarvos que existe un museo moi pequeniño, pero moi xeitoso, aquí no Cubi. É un pouco difícil de encontrar, está ao lado da sede de Anfaco, que é o Museo de Anfaco. Pues está aí en Bioloxía, que é a rotonda, mirando para Bioloxía, á izquierda, hai como un repeitiño que logo vai a dar o edificio, como se chama o edificio? Este edificio raro que é un cubo, o Cintex. Eso es.
vos fan a visita guiada, tendes que reservar, non é que

vai aí por libre e contan un montón de cousas do mundo da conserva, chulisísimas. Moi ben, anda Mariña por aí polo medio. E en Galicia, pois vamos cunha nova que eu cando alín dixen, carai, vale. Cada hora de voo dun helicóptero de salvamento vai a subir de 8.334 euros a 16.572 euros. Sasemar, que é a Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, acaba de publicar as tarifas que vai a empezar a cobrar dende 1 de setembro. Estaban conxeladas desde o 2013 e esta entidade do Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible que vai a facturar entre un 9% e un 120% máis polos seus servicios. Entón, aquí hai un desglose de precios. Seguen sendo de balde estes servicios de salvamento con helicóptero se hai vidas en perigo nas actuacións que constitúan unha prestación de servicio público de salvamento da vida humana no mar. Por exemplo, naufraxios, incendios a bordo, entre outras cousas. Tamén segue estando bonificado, pero o 50%, as evacuacións médicas con un helicóptero e se non son por ese motivo, con un 30% outras asistencias a pesqueiros e buques auxiliares de acuicultura con bandeira española, doutros países da Unión Europea e do Espacio Económico Europeo. Excepto neses casos, en algún outro, o sea, o precio normal dos 11 helicópteros de salvamento marítimo vai a costar 16.000 euros, aprox. Ahora, madre mía.

e outra nova que anda pola prensa. Vamos ata un embalse. Entre os concellos de Ordes, de Tordoia e de Cerceda, sitúase o embalse de Vilagudín. Esta prensa nota. Pero esta presa, que ten 170 hectáreas aproximadamente, que se creou no 1981, servía para suministrar auga a central de Meirama, que se converteu en trampa mortal para centos de gaivotas. Moitas destas aves acuden á zona atraídas polo vertedeiro de Sogama, que se atopa a 17 kilómetros, alimento fácil, e despois no embalse acaban enfermando e morren ali. E antes de ayer, o mércores, a beira deste embalse volveu a aparecer un regueiro de gaviotas en moi mal estado e outras amortas, unha treintena. E non era a primeira vez, porque estes episodios sucédense periódicamente. Entre o 7 de setembro de 2021 e outubro, o 15 de outubro de 2021, a Consellería de Medio Ambiente recolleu ali 337, aves mortas, 8 enfermas, e se tomaron mostras. Bien. Este é un dato así de cando empezaron a aparecer as gaivotas por ali mortas. Entón, hai varias razóns, conta unha nova, non? Que para a Xunta é unha intoxicación por toxina botulínica, fixeron un diagnóstico, descartando outras causas, como os fármacos, químicos ou metales pesados, e para os ecoloxistas, a hipótesis que barallan é que as gaivotas se poden estar a intoxicar ou alimentarse no vertedeiro de Sogama. Bueno, pues, se vos interesa nova, contan bastantes máis cousas nela. Eu creo que aquí te ida a voz. Bueno, nos deportes, tamén na Voz de Galicia, faño unha entrevista a Teresa Portela, piragüista. A entrevista, é moi simpática. Porque Teresa Portela ten 44 anos. Titulan así, eu creo. Teresa Portela, patrimonio inmaterial de Galicia. Pois as vivencias de cada un son patrimonio de sí mismo, non? Logo, se son compartidas, pois claro, inmaterial para a quen chegue a onda expansiva. Bueno, pois a nova é moi veraniega. Encadea a Teresa, por primeira vez, dous veráns sen competir entre as mellores dende a súa chegada á élite no ano 2000. Este 2025, segundo ano sabático, o ano sabático para ela, despois do enfrontamento coa Real Federación Española de Piragüismo por pretender obligala a mudarse de Pontevedra, onde adestra, a Sevilla, pois fixo que ela quixera descansar e parece que lle viu moi ben. A entrevista é un popurrí veraniego, porque ela, por exemplo, fala do ben que se está aquí, do das fai loubanzas así a paisaxe, o estilo de vida galego, conta que, como ela viaxa moito polo mundo, pois mira moitas cousas, e o que temos nos aquí, bueno, pois di que é increíble, non? Que é unha enamorada de Aldán, das Rías Baixas, de Galicia, e que podemos escoller a ría que queiramos, alta, baixa, que temos unha variedade paisaxística increíble, non? E logo neste popurrí de entrevista tamén conta da volta aos adestramentos, porque ten como objetivo olímpico Los Ángeles en 2028, non? Aí ten ela, a ver cantas, ahora leva 7 participacións olímpicas, é a única española con 7, e aí sería pues a súa 8ª participación. E tamén na prensa conta sobre o cambio climático, incluso ela, ¿no? Pues como recorda na infancia cando adestraba no encoro de Verducido, había momentos nos que non podían facer series de 1000 metros porque en 250 o encoro non tiña auga, que estaba vacío. Pues nada, mira, vos se podedes dar unha voltiña polo embalse de Zamán, saber como encontrades, o polo de Baíña, por exemplo, ou subirse máis arriba a Taudeiras. E a outra nova nos deportes, pois falamos de judo, por exemplo, que hai unha viguesa, Laura Vázquez, que vai a buscar unha medalla no Grand Prix de Perú. Eleva unha tempada sensacional, contan, porque ocupa o 27º posto no ranking mundial na categoría de menos 63 kilos.
Entón fan así un percorrido polos Grand Prix que nos que participou este ano, e por exemplo no que se celebrou en Austria deixou moi boas sensacións porque rozou medalla, de feito quedou quinta, está a piques de conseguir. No ano 2024 Plock proclamouse en doble campeona de Europa sub-23 de xeito consecutivo. Pois mira, a ver, aquí en Perú non vai a competir na primeira ronda porque o sorteo deparou que pasase directamente a seguinte, e vais a enfrentar aquí a unha marroquí ou a unha argentina, a priori rivales inferiores. Laura é cuarta de cabeza de serie en este torneo. Pois se vos interesa o judo, xa sabedes que tendes aí que facer un seguimento. Se non, xa vos lo contaré o martes. A ver como lle foi. Moi ben. Pois xa está. A senda, vámola ir dando agora. Peneirada entre seleccións musicais variadas. Moi ben. O tempo... Oh, pero vamos a ver que tempo temos. Agora mesmo temos unha néboa que... casi humedece, ¿no? Estas néboas que a mí me da impresión de estar no desierto de Atacama cando poñen estas redes para capturar auga, ¿no? Atrapa néboas. E logo recoñen por aí a pingueira, teñen xa algo de auga. Pues, unha néboa que se atravesas humedece un pouquiño. Agora mesmo os nenos do campamento baixaban de excursión todos aí polo Camiño Real hacia as pozas do que están no río Barsa, que atravesa aí un ratiño do Petele. Esta, cando vades hacia o Cubia, hacia Vincios, esta rotonda que ten o aerogenerador, este molinillo que está aí sempre parado, pues, por aí debaixo hai unha cascada chulísima, están os muiños do Redondo e hai unhas pozas. E moita xente para pasear os cans. Pois iban para lá, vanse a mollar un pouquiño, a ver, espera. Estaban botando protector na cara. Son os nenos moi precavidos, porque estaban aquí no baño botando, pringándose a cara de protector. Pois non hai sol de momento. A ver, espera. Tempo Vigo. O resto do mundo non nos interesa moi. ¡Uah, calor! Vamos a estar a 30 grados o domingo. A 30 o sábado, mañán. 31 o domingo, 32 o luns. Calor, señores. De mínima 22 grados. ¡Qué calor! E chuvias non hai nada. Vento non vai a soplar, porque anda 3 km por hora, e son, vento non é ningún. Xa está. Pois o que hai son as nieblas de agosto. Estas brumas matinais. Moi ben, vamos a escoitar xa que falei de agosto, aquí o Ataque Escampe, que ten unha canción que se titula Noites de Agosto.

Bueno, iba a continuar con esta canción, pero un poco chunda, chunda. Entonces, para estas horas de mañana, rota para la de un grupo Virxiu. Hay grupos emergentes que, como no los escoito, después me encuentro con estas sorpresas. A estas horas de mañana, no, chunda, chunda, no. Pues, ¿qué opinades? O por lo menos es muy para mí. Voy a aproveitar. Hay una semana, ¿no? Estabas a preparar a festa do socio. Eu deime de conta de que non vos falei dos homenaseados este ano. Se estuvestedes por aquí na festa do socio, xa sabedes quenes foron. Pero se non, vos los vou a contar. Entón, socio homenaseado este ano na área de cultura. Ramón Piñeiro Almuíña, que conserva, sempre se fan así un breve escrito para que saibamos quen vin sendo, ¿no? Bueno, si non o conocedes, conserva memoria, hai quen conserva memoria de así, escribindo libros, hai quen a mantén viva ensinando os demais, e Ramón Piñeiro Almuíña, pues, fixo ambas cousas. Ele é musicólogo, investigador e mestre da música tradicional, e iniciou o seu camiño no grupo de gaitas do Centro Cultural de Valladares, da man de Mosenas, que ensinou aquí, ademais de en outros muitísimos centros culturais, ¿no? No cole tamén, no Coutada, eu recordo, en Beade. Ensayaban sempre fora ali nun campo que tiñamos de petanca ou de salto de... Se utilizaba para todo tamén, de salto de longitude, e máis de que? De aeromodelismo, ¿no? Tamén tiñamos unha actividade extraescolar que era aeromodelismo. Logo os avións voaban ou non, maiormente non. Pero pues, se pasaba moi ben. Bien, e entón, paixón e compromiso permanente coa cultura galega, e el fundador do Conservatorio de Música Folk de Lalín, investigador incansable e autor de Repente Galego, que contribuiu a recuperar e divulgar unha parte esencial da nosa tradición oral e musical. E bueno, pois sempre aporta algo, ¿no? O traballo de Ramón Piñeiro pois ensina que un pobo que coñece e respeta a súa cultura nunca perde o seu rumbo, porque cada melodía recuperada e cada verso improvisado e cada alumno formado son unha semente que seguirá dando froito en xeracións vindeiras. Pois este foi o de cultura deste ano. En a área de deporte, pues o homenaseado foi Enrique Comesaña da Vila. E entón, a súa historieta resúmese así brevemente. Educar a través do deporte é moito máis que ensinar a gañar partidos, e transmitir respeto, compañeirismo, disciplina e confianza. Durante anos, Enrique Comesaña da Vila acompañou a dúcias de rapaces e rapazas no seu crecemento como adestrador das categorías inferiores de fútbol, e fixo coa paciencia, a verdad que os adestradores de fútbol que, e os árbitros, bueno, pois fixo coa paciencia dos que saben que o que máis importa non é o resultado dun encontro, senón a persoa que cada neno ou neno chegara a ser. E agora fago un parón cando remate a historia de Enrique. Continúa ligado ao deporte como xogador veterán, demostrando que a paixón non entende de idade, e tamén leva a súa entrega ao ámbito cultural como músico e directivo da Unión Musical de Valladares. Ai, Enrique, ahora xa sí quen eres. Tocas o saxo. Ah, non, penso que sí. A súa vida é un exemplo de compromiso e constancia e de amor pola súa comunidade. Moi ben. Fútbol, tiña que decir, unha anécdota que me pasou estes días. Normalmente, outro día collín un taxi, e normalmente son os taxistas que escoitan o mundo, non? Da xente que se lle senta detrás, pues, uns van en silencio, outros van con móvil, outros lle van contando a súa vida, a ver se lle arregla o taxista. Pois en este caso foi a inversa, foi o taxista que me contou a vida a min, pero me contou a vida dos pasaxeiros que leva. Segundo, a linguaxe que utilicen, as palabras que utilicen, el rapidamente pues, os pon na categoría de e este se dedica a esta profesión, este outro é médico, este traballa na abogacía, ta, ta, ta. Falando, durante o percorrido, me dice, os que peor, como clientes e como teñen un baixo rexistro, son os futbolistas. Dice que non teñen conversación ninguna, que parece que non hubieran pasado pola escuela,
e que son moi materialistas. Entón me foi dando ali uns cuantos exemplos que non vou a contar, pero que me serviu como exemplo, porque temos aquí o fútbol como desafogue, e os nenos os teñen os futbolistas como referentes. Bueno, pues está ben que teñan adestradores así como Enrique, por exemplo, e outros tantos que se encargan de formarnos a nivel humano, ¿no? Estudia de rapaces para non, para logo ter un vocabulario un pouco máis amplio que el sí, no, bueno, depende, ¿no? Solo penso en Marián Mouriño, que boa persona, ¿eh? Como ela vai empastando suavemente, ¿no? E lima tantas asperezas, pues con estes ecos que ten que lidiar de cando en vez. Vale, área social. Área social, aquí foi recoñecida que na parroquia Margarita Sánchez Pérez. Este é un momento para os da parroquia. Os que non sois da parroquia, en tres minutos volvemos con outra historia, ¿eh? E máis para José Ramón Pérez Figueroa. Pues na área social, un é voluntario porque sí, fai as cousas de corazón sin esperar nada a cambio, ¿no? E un pouco así, o voluntariado nace da convicción de que o tempo adicado aos demais nunca é tempo perdido. Margarita Sánchez Pérez e José Ramón Pérez Figueroa levan anos ofrecendo de maneira altruista e xenerosa o mellor que poden dar, que é o seu tempo, no Centro Veciñal e Cultural de Valladares, nas festas de San Campio, nas festas do Alba, en tantas outras tarefas que adoitan quedar lonxe dos focos, e sempre estuveron dispostos a colaborar. E son desas persoas que fan fácil o difícil, que aparecen antes de que se lles chame, e que permanecen, ata que todo queda recollido. Uf, o de recoller. É unha lección de solidaridade e compromiso. Claro, porque montar un evento non é solo preparalo, tamén hai que recollelo logo. Se recolle máis rápido, penso eu, do que se tarda en montar, pero bien, en a área veciñal recoñecido foi Manuel Alonso Figueroa. As comunidades sosteñense gracias a persoas que sempre están cando se precisan. Manuel Alonso Figueroa leva anos ofrecendo o seu tempo e o seu traballo e a súa experiencia ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, á Organización de San Campio e á Comunidade de Augas da Garrida. A súa labor moitas veces é silenciosa, e é unha persoa desas que outra vez non aparecen nos titulares, pero sen que os que nada sería posible, porque servir aos demais con humildade é unha das formas máis nobres que ten de querer un lugar, ¿no? A humildade, alguén me decía unha vez, a humildade está en el que sabes, el que tiene la humildade, ¿no? Bien, e que me queda máis? Ah, un homenaxeado máis ás persoas que fan comunidade. Antonio Giraldez Planes. A ver se falamos con algún deles en esta tempada. Antonio Giraldez Planes representa este compromiso constante que fortalece a vida colectiva. O seu traballo no Centro Veciñal e Cultural de Valladares, na Coral e na Organización das Festas de San Campio, pois falando unha persoa que entende que participar é tamén construir. Cada ensaio, cada reunión, cada actividade preparada con ilusión son pequenos estos que unidos fan medrar unha comunidade máis viva, máis unida e máis forte. Bueno, pues estos son os homenaxeados de este ano. Estuveron todos por aquí o domingo pasado na Carballeira do Pedregal, ou Salgueiral, que como lle chama xente de aquí. Moi ben, pues nada, emocionado seguro que te reconozcan os veciños, non? Pues o mellor que che pode pasar, entendo eu, se faz labor veciñal. Moi ben, pois vamos a falar de aproveitamos, non, vamos a escoitar unha canción que xa vos den un pouco a chapa, e falamos dos plans por aquí pola casa me refiero, na parroquia, que hai un par deles. Imos a escoitar quen, pois mira, xa que falamos do río aquí da Senra, o curso de un río, é a canción de Enguadi Galego, que nos fai de ponte.

qué bellezón de canción, ¿no? Siempre digo que las canciones que están muy bien feitas como es que son muy grandes, ¿no? Bueno, con esta musiquita de romería, vamos. A ver, de peregrinos van os... iba a decir os romeiros, no. De peregrinos van aquí os romeiros que van a subir aos santos da romería do Alba, mañán, sábado. E vou vos a contar a saída da igrexa da Virxe do Alba, sale da igrexa de Valladares ás 9 da mañán. Ai, que cedo, tirarán as bombas a que hora? Ás 9 tamén. Misas, hai un montón. Ás 8:30 na iglesia parroquial. Logo recollen os santos, o sea, acollen os santos e para arriba, cuesta para arriba todo o rato. Menos mal que hai apousadeiros, ¿no? Que hai sitios onde paran un rato, descansan, toman relevo. Logo, cando cheguen a Capilla do Alba, que rápido van a chegar, ¿no? En hora e media, pois hai misa ás 10:30, ás 12:30 e ás 6 da tarde. Quen vai a acompañar, que charanga vai a acompañar, sempre levan música polo medio, ¿no? Un pouco para animar. A charanga que acompaña esta subida é Sacacorchos. Pois ala, boa subida, eu non penso. Había que facer un conteo de cantos suben e cantos acompañan os santos a baixar. Bueno, coloquei unha foto no Facebook da subida do ano pasado, moi bonitinha, pois nunha das costas que pasando o cementerio que vai a dar o Alba. Claro, entre os pinos ali queda moi chula a foto, non? Non sabedes a cantidad de xente que lle gusta mirarse nas fotos ou buscar os veciños. É o que máis lle gusta, xente, nas redes sociais. Moi ben, pois logo 24 xa vos contaremos o dos santos. Ya dan aí na cabeza, bueno, xa vos lo conto agora, ya dan o 24, o siguiente día que a romería, que xa, a idea que quedes ali a comer, le vais o farrapo, pois se dá cos santos na cabeza, quen queira un santo piquiniño, que o San Bertolameu, tres toques, clink, clink, clink, a xente está facendo cola para que lle quiten o medo, ou eso dicen, ou te dan un susto, non, se caes para atrás. Alguna persona me contou unha vez a súa abuela. Lle deron tan forte, non sei se lle fixeron chichón, pero caiu para atrás a señora cos seus quilos, hubo que levantar a lina que la capilla do Alba pequena. O que son as capillas, non? Son pequeniñas. E logo 8 baixan os santos todos. Si queredes, están abertos ali todos os restaurantes, tanto Cepudo, o Sanatorio do Alba, e máis a Casa das Novenas, que tamén hai de comer e de beber. E rosquillas tamén, andan as rosquilleras por ali. Así como historia, non sei se contala o día de San Bertolameu. É un lunes, non temos programa, que temos o resumo. Podría subir arriba, estou pensando aquí ou en alto. Grabar algo e soltar o día siguiente. Bueno, xa miraremos. A Capilla do Alba estaba pintada de blanco en algún momento e era referencia para os mariñeiros. De feito, nos contou a unha familia de aí do alto que eran os maiordomos no seu momento, pues que eran os que a especie de comisión de festas que había naquelas, eran os maiordomos que organizaban a festa, a romería, e que viña moita xente do outro lado do Morrazo, pues nada, os maiordomos o que facían era xuntar os cartos, acoller os músicos, darlle de comer, dormían nas súas casas, pues eran outros tempos, ¿no? Ahora non recordo moi ben, pero a Capilla do Alba xunto coa guía forman parte deste núcleo de 7 irmáns, contan así, ¿no? 7 capillas que se miran entre elas. Entón unha mira, pues a do Alba mira a guía e máis penso que mira a da Peneda. Estou moi segura, en Redondela. E así logo hai algunha das capillas mira algunha que está en Portugal. Tería que preguntar, sempre que subo a Alba sempre me pasa o mismo. Digo, voucho contar a 7 irmáns, pues non avanzo máis de 3. Moi ben. E logo que? O día da romería do Alba fanse as posas tamén, que outro día viñeron estes dous punkis. Bueno, dous, un papá e un fillo que lle gusta moito a música punkis, son daí de Balaídos. Podedes creer que non conocían o que eran as posas, pues, a ofrenda que lle faz o santo, ¿no? En forma de especias, e logo pues, subasta un galo, unha cebola, o que teñan na huerta. E con eses cartos a comisión, pues nada, ten cartos. Esa está, eso é así. Moi ben, se queredes ir a mirar posas chulas tamén, en Morgadáns, no San Roque, tamén fan unhas posas así como... Cando máis vos alesedes da zona urbana, máis divertidas son as posas. E o que posa, o speaker, bueno, divertidísimo. Eu fui unha vez a San Benito e me quedei alucinado. Eu, bueno, me quedo aquí con este señor, que divertido, ¿eh? Botaron toda a tarde tamén a facer posas.
ameixas vendían, sí, cestas de ameixas, bueno, o que haya nos árboles das casas tamén. Vale. Na casa tamén, e hoxe é a final do Interbarrios. Entón, eu non sei, porque colgan nas redes, colgan o cartel de quen vai a xogar pola tarde. E agora, como estamos pola mañán, pois non sei. Pero en finais de Alevín, pois son os que saliron do como se dicen? Do partido. Da pasase contra Sobreira ou do Portal contra o Carregal. De aquí, os finalistas, ás 6 da tarde, máis ou menos. Os semifinais de cadetes, pois van a xogar a final de cadetes os que saliron do choque en Garrida, cadete femenino, ou do Portal Zamáns. E nos de veteranos, pois a noite xa, casi cando cae o sol, pois a final a van a xogar os da Iglesia Carregal, isto foi o partido semifinal, 1-2 contra outro, o que gañara entre Freixo e Seoanes. Subides o torreiro, pasades un rato bonito. Tamén teñen de comer, o trifásico, bocatas, cervezas, pipas.

pues esta canción popular sirve sobre o can, sirve para falar de San Roque e Mailo Can. Son as festas máis grandes, eu penso, xunto co Santiago, non? Pois son as festas máis grandes de Galicia. Entón vamos a facer un recorrido sobre a historia de San breve sobre a historia de San Roque e Mailo Can. Bueno, pois conta a historia que a ver, deixame aquí. Hubo unha epidemia de peste negra que no 1347. Os datos históricos, a verdad, a horquilla de mortes pola peste negra está entre 50 e 200 millóns de persoas. Hai unha horquilla moi grande de mortos en esa época. Bueno, pois aí bueno, nace esta historia de San Roque e Mailo Can, que contan que San Roque adquiriu nocións básicas e coñecementos de medicina na súa cidade natal, quedou orfo moi novo, dedicouse ao servicio dos máis desfavorecidos e iniciou unha peregrinación a Roma, que se interrompiu en varias ocasións durante o seu camiño para facer paradas en diferentes cidades. Bueno, porque moita xente estaba sofrindo estes devastadores efectos da epidemia, da peste negra, que él pues, acabou contraindo. E conta a lenda que se refuxiou nun bosque coa intención de morrer solo, porque non esperaba nin quería ser carga para ninguén, e mentre se esperaba aí a morte, pois esa sen forza, sin comida, sin nada, un can apareceu cunha fogaza de pan e lla deu o home, así un día despois de outro. Total, que o dono do can decidiu seguir o can para satisfacer a súa curiosidade sobre que viaxes facía este home, este canciño, e encontrou así o moribundo a San Roque. Abriu as portas da súa casa, curouno e o santo continuou a súa peregrinase hacia Roma. E bueno, pois ata data, entón, despois xa se convertiu en protector contra a peste e as epidemias hasta a súa morte, e a historia, bueno, pois queda por aí, e a lenda de San Roque. San Roque, protector dos cans, dos peregrinos, tamén é patrón dos peregrinos, pero non os que van a Compostela, ese é o Santiago, sino os que van a Roma. E entón, bueno, pues esta historia, este relato de vida serviu para que se construíran un montón de festas no seu honor. Entón aquí en Vigo temos o 16 de agosto San Roque, que claro, é unha festa tan grande que eu estou recordando. Onde contei vos a historia, no, do compositor de Para amigo me voy? Ese señor viu aquí no San Roque a tocar no García Barbón, pero anteriormente Ruth Matilda Anderson, no, esta fotógrafa que viña da bueno, unha sociedade de Nova York a retratar os aborígenes do mundo mundial, as cousas raras que facían, recalou aquí en Vigo, pois nun San Roque. Das primeiras fotos que fixo foi aí no San Roque, na finca de San Roque, que os está aí no medio da Avenida de Madrid, un pouco entre asfaltos, pero no seu momento pois era ben verde a cousa. Donde hai San Roques? En Compostela, en Vigo, en Betanzos lanzan o globo, en Vila García de Arousa teñen a festa de auga polo San Roque, en fin, todas estas son están declaradas ben de interés turístico ou nacional. A de Sada tamén, moito ben. Estou pensando, deixarán lanzar o globo os de Betanzos ahora mismo que estamos un pouco así cos lumes, digo eu. Bueno, si queredes, estou pensando no San Roque, en Nocán e nos exvotos. Acabo de facer así un popurri mental. Si queredes conocer os exvotos, que hai unha os exvotos son estas figuras de cera, ¿no?, que pola parte do corpo que te ofreces o santo. Vamos a outro museo pequeniño antropolóxico, Liste, que está aí detrás da piscina, que era, pues mira, xa que falamos de casas familiares veraniegas para celebracións das familias nas novas. Era unha casa familiar tamén a dos Barreras, onde facían os eventos familiares, todas as distintas eracións, ¿no?, banquetes, comuniones, bodas e bautizos, que despois foi donada ao pobo e se convertiu en museo Liste. Aí teñen unha saliña moi pequeniña sobre os exvotos. Entón, bueno, teñen todas estas pezas de ceras, pues, desde peitos, pernas, brazos, cabezas, e bueno, está moi ben para conocer un pouco a nosa tradición milagreira, ¿no? Moi ben, San Roque, romaría urbana máis antigua de Galicia, a de Vigo.
Sí, parece que sí. Remóntase ao século XVI, aí na finca de San Roque. Bien, Santo Milagreiro. Este ano, as festas son dende hoxe ata o lunes. E coincide co 75 aniversario da Irmandade de Devotos de San Roque, que se fundou no 1951. E entón aí, como antiguamente, un pouco máis finolis todos, porque xa non nos sentamos no chan, postos de comida, de bebida e rosquillas, sandías, non sei se sigue estando a tómbola ali, aquela xigante que aparcaban ali diante da entrada do pazo de Santa Finca de San Roque. Bien, hoxe que hai música. Antes fixeron os cantos de taberna hai unhas semanas e hoxe están as 10 da noite os San Roques, que é un grupo de rock vigués, o fan versións tamén, e se chaman San Roques precisamente pola festa. E logo as 12 da noite é como el grupo máis grande, eu non sabía nin que existían todavía, Seguridade Social. E mañá sábado xa pola mañán andarán facendo pasarrúas e vivindo San Roque, porque lles gusta e porque son de alí, os Herdeiros dos Morenos, ¿no? Que contaban, alguna vez que falamos con eles, contábanos canto disfrutaban do San Roque os seus, o avó dun deles, ¿no? Pues nas tabernas, pues se xuntaban con mocenas tamén a cantar, pues, o que había antes, ¿no? E na sesión vermú Manolo violinista, e despois pola noite, entón sobre as 11, por exemplo, está Bafana Bafana, que fan unhas versións moi chulas, é un grupo verbenero moi guai, e a Familia Camaño, que conciertos se traen estos aquí. Logo pinchamos unha canción de Familia Camaño, que sacaron disco novo. E o día de San Roque propio, o 16, e o domingo, pois pola mañán hai misa, a misa maior, a canta coral Río Mau, pero tamén unha capilla moi pequena, non sei como entrar ali todo o mundo. E logo a banda Escola de Beade, pois é a que vai a acompañar a procesión e a que vai a facer unha actuación. Durante a xornada andan os da charanga Costarán Mecrelos por ali, e logo a noite, pois a partir das 8 están os Ondas Tabernas, logo lle sigue el último Guateque e despois outro grupo que pois é que xa non existían, Ténesis, que bellas son. As 12 e media da noite. Moi ben, e o lunes a vos contamos. Ah, non, o lunes non temos directo, que temos resumo. O lunes a banda que acompaña é a procesión e a Unión Musical de Coruxo. Hai sesión vermú e degustación de empanada de furrú. Isto eu non sei o que ven sendo. E pola tarde, carai, catos cartos puxeron estes aquí para a festa. As 6:30 da tarde o lunes está o mago Jorge Lorenzo, que é un mago buenísimo. Carai. E para os nenos, claro. E logo está a festa dos nenos, que serían as súas cucañas, non sei que lle terán por ali. Moi ben. A ver onde aparcades, se va de Santa San Roque. Bueno, vos hai aparcar tamén, non? E armarvos de paciencia, non? Se queredes logo entrar na capilla, ou, bueno, como todas as aglomeracións. Bien. Vou a poñer un pouco de música da familia Camaño, que sacaron un disco, como se chama o disco? Esta non é, esta te estou buscando, Disco Comarcal. E ten unhas cancións de paseo en Portugal, Amigos Astronautas, nos vamos a poñer Señor do Pasado, o día da festa, que é o propio, ¿no? A disfrutala un ratiño.

Non son de aquí, por qué? Porque dixeron campo da festa, non dixeron torreiro. Esta é a cousa, esta é a cousa. Aproveitamos para contar as bandas, que non dicen as bandas onde andaban. A Unión Musical de Valladares toca esta noite, esa fecha, casi este ciclo donde ás 8:30 da tarde tiñemos os que nos gustan as bandas unha cita na Plaza da Princesa, aí ao lado da Porta do Sol. Bueno, pois a banda de Valladares ás 8:30 e mañá ás 11 está a de Matamá e logo xa se acabou.

E San se acabou tamén o piano, este que está aí enfrente da enfrente do marco, eso es, do outro lado, na farola, que podes espachurrar aínda un pouquiño aí no día, ao longo do día de hoxe, porque remata este piano Cidade de Vigo hoxe a final, no cos tres últimos finalistas. Onte tuveron día de descanso e hoxe van tocar, e ensayo me imagino, hoxe van tocar coa Orquesta Sinfónica de Galicia no Mar de Vigo, xa no que está no Berbés, onde está o hotel e todas estas cousas que non teñen moita rentabilidade. Bueno, estou eu para regaifar coa miña retranca. Vamos a ver, pola tarde, a 7:30 da tarde, teñe venta, o sea, tens que comprar a entrada, vale? E nada, pois un lujazo, 77 países, 400 rapaces por aquí tocando piano, o señor que, o actor que gañou o Oscar, xa non me acordo moito da historia, pero chegou a conexión con Vigo con un, así, con un señor que foi membro do xurado e que morreu, e que este ano parece que lle facían unha homenaxe, ¿no? E entón, bueno, pois, en honor á amizade, Vigo ata aquí. E o simpático de todo era mirarlle a foto, ¿no? Eu non sabía nin quen era. E claro, en primeira fila sempre as autoridades, entón o alcalde, la Yolanda Díaz tamén, toda moi como se fora o Teatro Real, vestida de gala. E o señor en pantalón corto, o actor do Óscar en pantalón corto, chancletas lle faltaban. Estaba veraniego. Logo, cando subiu o escenario, non, levaba uns zapatiños de Lord, color rojo, e, bueno, se iba vestido que parecía así unha mezcla entre un maestro zen, que tiña unha camisa cuello mao. En fin, bueno, buscad as fotos por aí, entretedes vos un pouco e mirade se opinades o mismo camín. Bueno, e falando de festas, en Pontevedra, nunca falamos de Pontevedra porque do Puente de Rande Palaio como outro universo, non? Xa hai demasiado aquí, pero son as festas da Peregrina, levan como unha semana xa de festas e ainda lle queda outra. Lle queda outra, non, espera, cando terminan o lunes, terminan o lunes. E hoxe, a ver, amigos do rock, ainda sigo estando vivo Miguel Ríos e dá concertos. Entón hoxe é o concerto de Miguel Ríos ás 10:30 da noite. Me imagino que será na Plaza de España. Bueno, buscade o cartel, non vos vou a ler todo o que hai. E mañá ás 10:30 de Vacas. Bueno, entre outras moitas cousas, porque teñen festa desde o inicio da mañán casi, con charangas, pasarrúas, cousas para os nenos, corales, orquestas, en fin, unha verbena Pontevedra, a Boa Vila, pois se chama a Boa Vila. E o domingo a noite teñen a Gala Internacional de Ilusionismo, Masia, Ponte Masia. Bueno, espera, déjame ver quen xa está. Bueno, Miguel Ríos.

Vamos a escoitar, pois mira, xa que os mencionei, vamos a escoitar, por exemplo, a os Rapantes, que van a tocar en Castrelos. O seu primeiro concerto deron aquí no Revoltallo, que gañaron un concurso de bandas que estaban eles, os organizadores, nos, 4 amigos. E agora Castrelos. La banda

hay música por un tubo, ¿eh? O sea, no tendes que improvisar, o sea, podes improvisar. Que antes de 20 minutos en coche encontrades unha festa, un sitio onde pasalo ben, e tamén un mito silencio, ¿eh? Todos os lugares que conocemos gracias a que hubo un eclipse e nos enseñaron onde había miradores fantásticos, pues podedelos visitar agora sin aglomeracións. Bien, vale, pues hai máis concertos cerca, vou a nombrar algúns por si vos apetece, ¿eh? Arizona Baby, que é un supergrupo de Valladolid, pues andan domingo na Praia de Patos en este ciclo que se chama Tardes a Solaina, e a 7:30 da tarde. Este ten entrada, ¿eh? Non é como Castrelos que de balde, 17:00.

euros. De balde, en un sitio muy pequeñiño, que es a Villa Indiana, que está ahí en Alcabre, ¿no? Cruzando Amor de Dios, vos metedes por ahí como si fuera de esas playas, esta villa solita, vai a estar un grupo ahí de cangas, do morraso, que se chama Lacón Sin Grelos, ás 9 da noite, ose. E falando de cangas, pues comeza un ciclo de jazz que se chama Can Jazz o Domingo en Cangas, de domingo a mércores, do 22 o 24, e anda Sunil por ahí todo o rato tocando en algún momento. Busca de o programa. Máis. E hai blues en Nigrán, o Nigrán Blues este fin de semana, hoxe e máis mañán a 7 da tarde. De balde son as entradas. Sé quen está no Nigrán Blues. Bueno, pues está Néstor Pardo, por exemplo, que é un rapaz que vende desde A Coruña. Ten unha visión así como moi particular do blues. Logo hai unha estrella de Chicago que se chama Robin Capsalis. E o armonicista de guitarra é un británico, Gilbs Robson, que esta debe de ser a actuación estelar, ¿no? Cando ven esta xente de fora. Si non foste de esos blues de das festas da, bueno, que se fai na Praza da Ferrería en Pontevedra, pues tendes unha opción aquí moi chula. E logo hai máis xente, ¿eh? Están os residentes da Casa de Arriba, que se chaman Red Duck Blues, moito bluesero por ali. E tamén, como novidade este ano, vai a estar un artista de Vigo que pinta bolígrafo con un bolimic, unhas maravillas que non vos podes imaginar. De feito, fixo un mural. Bueno, un mural non ten nada que ver co boli, o que está aí en Orilla Mar, bueno, en frente ao Instituto de Audiovisuales en Bouzasa, unha campaña co Instituto de Investigación Galicia Sur sobre el SIDA, ¿no? Prevención del SIDA, un mural ali que a mí me recorda o logotipo do Instituto Cervantes. O artista é Marcos Puginger, e vai a facer un espectáculo que se chama Live Painting durante o festival, que vai a crear en directo o que capture él, que considere que, bueno, pues representa a esencia desta xornada bluesera. Nigrán Blues, en Playa América, o sábado a 7 da tarde, e o outro era, non son eran dúas xornadas. Ah, no, pues solo sábado, yo porque tenía aquí que había un sornado venres. Perdonar, me equivoqué, todo sábado y de Espanela. Para Playa América, madre mía. Pues bañades, que non vos pique unha faneca. Esa arena gorda de na Playa América, que gorda é a area. Son pedrolos, ¿no? Comparada coa area do Bao, por ejemplo. Bien, que me estou perdendo eu aquí. Menos mal que estou sola, esta tempada. Pois se chega a estar Anabel, temos que facer un directo de 3 horas para contarvos a senda, porque cada unha pode aportar o que lle dé a gana, e non se trata de eso, ¿no? Bien, hai máis cousas pola cidade. Non sei se poñer unha cancionciña para recolocarme un pouco. No, bom, vamos así.

0: xa me recoloquei.
1: A ver, vamos a parar en Gondomar para contar que teñen carnaval de verán. Non solamente o fan os de Redondela, e hai tamén tantas festas de disfraces horteras, festas horteras, guateques. A cousa pasalo ben con algo de música polo fondo e desinhibirse, ¿no? salir da carcasa habitual, que paso son as vacacións. Donde? Pois hoxe, ás 4:30, na casa de Vincios. A ver, no Torreiro de Festas de Vincios. Está organizado pola casa de Vincios. Polo millor de cada casa de Vincios. Tiene unha asociación que se chama O Millor de Cada Casa de Vincios. Bueno, pues nada. No Torreiro, hinchables para os nenos ás 4:30. Concurso de disfraces infantil individual e colectivo. Consideran nenos hasta os 12 anos. Logo festa da espuma. Obligatorio. Uso de chanclas,
0: Muy ben.
1: Logo hai un ás 10:30 da noite, actúa o grupo Leira Rock. Bien. Inda vos podedes inscribir a este concurso de disfraces, sedes nenos ou sedes adultos, vale? E teñen premios, espérate, teño que mirar aquí, ven o cartel. Ay, se me deja mirar. Clin, clirin, clin, clin. Logo DJ despois. O DJ é Bryce Bastos. Bueno. Pues nada, que hai premios para os adultos. Como se elegirán? Estás bailando por ali e fan como nas festas de carnaval. Igual. Primeiro premio individual, 100 euros. Colectivo, de 3 en diante. 3 personas en diante, 300 euros. Bueno, voilà. Xa está. E de Pavincios. Non fará calor. 22 grados, podedes ir disfrazados frescos. Frescos, quero dicir, non necesitades a... o disfraz de animal que se pon un, non? Que se disfraza de vaca, de oso, nos carnavales de inverno, en febreiro. Bien, máis cousas, teño que ler por aquí. Son uns plans que son diferentes estes, xa non teñen nada que ver coa música, pero agora teño que encontrarlos. Clink, clink, clink, clink. No Mar de Vigo, os están os do piano, vale, pois mañán, no, os tamén. Pois é 14, sí, pois o sé tamén. Pois no Mar de Vigo, pois o sé, hai unha cousa moi extraña, que é o torneo de Infinity do mundo, que isto pois é un punto de encontre, de encontro todo o fin de semana para os War Games, xogos de guerra. Pois celébrase a 9ª edición do Interplanetario. Bueno, pois é está pensado para xogadores e afeccionados ás miniaturas. Vale. E teñen 3 torneos principais: un Infinity, considerado o maior torneo do mundo deste xogo, o torneo oficial Warcrow e o reto Ninja Pulpy Warrior. Bueno. Pois busca de a información, señores frikis dos xogos de miniaturas, porque tamén ten precio, ten unha entrada 35 euros máis ou menos, ou 10 euros se xogades, depende do xogo que escoñades, pero eu penso que isto é videoxogos. Moi ben.

Se vos gusta, sabes, a capoeira, ¿no? Que esta danza que bailan os brasileiros, que é unha especie de danza de entrenamento guerreiro, entón é un pouco o que recibiron dos africanos, dos esclavos africanos, e mezclado cos indígenas, era o seu entrenamento. Sí, esclavos africanos, no, eran os indígenas, aquí en este caso os indígenas. No caso de Uruguai ten unha cosa que lle chaman candombe, que é un baile que ten raíces africanas tamén. Podedes mirar unha exhibición mañá sábado en San Vila, a 7 da tarde, e o domingo a 1 da tarde no Paseo de Alfonso, xa aquí no centro.

E logo hai unha cousa, así saindo da cidade, indo dúas cousas sobre, a ver, unha é o Campeonato de España de maquetas de aeromodelismo que se vai a celebrar aí en Porriño, pois dende hoxe ata o domingo. Mira como vai enlazado todo, eu pensando no de cando era pequena que no cole tiñan unha actividade extraescolar que era aeromodelismo. Quen organiza? O Club Furaventos en Pontellas. Aí é onde vai a ser a historia do aeromodelismo. Bueno, os avións a pequena escala, e o sábado é cando se vai a concentrar a maior parte da actividade competitiva dende a mañán ata a tarde, vale? Bueno, van a valorar ali por, pues, por lo tipo de a maqueta, canto real é, os tipos de avión, se logo o voo, me imagino, se voa ben, como voa, non voa. E o domingo, pois van a quedar reservadas as probas que non puidesen completarse o día anterior, e ademais tamén se van a facer voos de exhibición e de despedida. Así que buscades por aí, porque creo que hai un supercampeón de aeromodelismo, sí, con Manuel Rodríguez, que é natural do Porriño e conocido como Ivo. E este rapaz, participou no mes de xullo no Campeonato Mundial de Maquetas que se celebrou en Inglaterra. E entre no seu palmarés, el é subcampeón a nivel nacional o ano pasado. Así que, bueno, pois nada, vai enseñar o que fai aí na casa. Pois era boa idea falar con ela, mellor, para que nos contara. Saciar a miña curiosidade infantil. Bueno, maquetas tamén fan os de Amonaga aí no Museo do Mar, que se ides, oi, mañán é festivo, entón nada, pero se ides un sábado calquera pola mañán, entrades e os mirades ali nun cuartiño ao lado da sala dos xogos, non? Hai unha sala que teñen xogos antigos, e os mirades ali coas maquetas, e tamén teñen maquetiñas feitas ali na sala dos botes según entrades, e hai unha maqueta por ali dun barco, un buque oceanográfico moi antigo, o buque de exploración, que tamén servía para ser das primeiras maquetas de océano, das primeiras ideas para salir ao mar e facer cousas encima dele, non só pescar. Bien. E falando das maquetas, tamén hai unha exposición de maquetas en Redondela, que Redondela en minúsculo, a nosa pequena vila, se inaugurou onte no Multiusos da Xunqueira e vai a estar hasta mediados de setembro, e as pezas están a escala 1,5 cm. Nada, pois é un recorrido polo mobiliario urbano de Redondela. Pois estará unha cidade de pontes, non? De nudos ferroviarios tamén. Pois nada, é unha invitación a descubrir a cidade en modo piccolo, pequeniño. Moi ben. Eu falaba algunha vez con algún arquitecto e me contaba por que eran importantes as maquetas e por que había tantos necesidades de xente que fixera maquetas. Exactamente, para, bueno, non só renderizar o proxecto no ordenador e que o miramos en 3D casi, ¿no? Pois xa non me acordo por que era importante. Bueno, se tenden nenos pequenos, podes leválos tamén aí ata Playa América, no Campo de Lourido, aí circo durante un montón de días. E nada máis, pouco máis. Ala, terminamos. Aí me vai a experta que saliu ese. E con que rematamos? Recordando dúas cousas. Número un, mañán é a subida dos Santos a o Alba. Isto é para os da casa solo, E os que querades mirar como se divirten os da casa, os da parroquia de Valladares. Entón, bueno, pois tendes unha cita ás 8:30 se sodes religiosos e desa misa. E se vos gusta, bueno, pois a verbena, o sea, o mogollón de xente, entón as axudades a subir os Santos ou acompañades ou o que sea. Arrancan ás 9 da mañán da iglesia e ás 10:30 xa están arriba no Alba, polos camiños de Valladares. No Torreiro, ose a final de Interbarrios. Pola tarde os pequeniños a partir das 6 e logo xa os veteranos. E quedábame algo de Valladares. Ah, sí, e a banda de Valladares, ose as 8:30 da tarde, está no, ay, na Plaza da Princesa. Ali, pois, tocarán que pasodobles, chachachás e estas cousas. Que tocades, César? Que repertorio levas pa aí? Música japonesa. Alguna vez nos dixo que interpretaban obras de algún compositor xaponés. Moi ben. Vale, vamos a marchar. Con quen? Ai, vou a poñer as Fillas de Casandra. Claro. As Fillas de Casandra, xa, falando aquí
autobombo, tamén pasaron por aquí, eh? Nos seguíamos un verán en Instagram, non sei por qué. ¿Quiénes son estas? Se iban con unas mallas ciclistas a acompañar os concertos de non sei de quen. E era dificilísimo atopalas, eh? Pero onde? Pero que eso, non tiñan nada, nada, nada, máis que unhas fotos que salían ali cunha pandereta debaixo dunhas carpas, bueno, non moi bien. Pero claro, cando unha é boa, pois se lle mira a legua, viñeron aquí a unha entrevista e nos cantaron Tatarabó e non sei que máis. Pero nos vamos a escoitar Mari Carmen, que é a canción que en algún momento dixeron elas. Mari Carmen é unha canción que toca la pegatina, da pegatina, que se poñían elas para ir de, bueno, cando iban de marcha por aí, non a cantaban moito. Pasade bo fin de semana, chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

charrón veñen de publicar No Serán, o carto e derradeiro adianto do seu disco Temporal. E despois disto volvemos co disco Chilling Effect, de Death Horse Beats, e escoitamos Using the Spoon.

volvemos ao disco de recreación por parte de Joanna's Polish Woman do seu disco de fai 20 anos, Real Life, que agora chama Real Life Evolution, e imos escoitar Feed the Life.

O lendario Gilberto Gil publica o vídeo Tempo Rei, volume 2, ao vivo. O proxecto completo será lanzado en 4 volumes ao longo de 2026. Escoitamos Back in Bahía, Bad Macumba.

Mick Crumb é o alias da artista mexicana Leslie García, onde explora os límites da música electrónica mesturando xéneros dunha maneira experimental. Do seu disco, xunto co artista chileno Imaps, chamado Latencia, escoitamos Temporal.

de Dorothy Callum, a banda que non sabe escribir o seu nome e que non é unha banda, pero Vinnie Reilly ben sabe facer música e ben de publicar un novo álbum, que sinceramente non sei o número que vai, pero van máis de 30, creo. Deste escollín para vos está You're Sad at Morning.

E mentres Colombia sucumbía á traxedia, o seu títere presidente daba o seu apoio á soberanía sionista sobre os altos do Golán, a saber que débeda estaba pagando. Nos, mentres, seguimos recordando o xenocidio palestino, que non para, e o facemos de novo co ludista Sayek Silbak, nesta peza chamada Waslah.

he venido de rematar a serie Hacks, comedia e humanidade a partes iguais, aínda que sendo rico vense pode ser máis humano. Pero o que vemos últimamente no mundo es que os máis ricos son uns verdadeiros psicópatas narcisistas e que nos levarán a merda a todos. A serie termina con esta About Worth de Dance Floor, de Georgia, e con ela rematamos este programa. Ratiñas, ata semana que ven.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

White Micah standing pale like smoke.